0: God eftermiddag. Klokken har nu passeret 14, og det betyder, at du i den næste time kan lytte til programmet Cylinderhatten, som sender her fra Radio Vesterbro på frekvens 98,9 FM-båndet, eller via streamingen, som du finder på Radio Vesterbros hjemmeside, der har adressen radiovesterbro.dk. Og Cylinderhatten er så et nyheds- og kulturformidlende program. Din studievært frem til klokken 15 er jeg, Ole Mark. Opgør med retspraksis, lyder overskriften i en artikel bragt dagbladet Arbejderen. Advokater reagerer på Arbejderen terrorsigtelse. Det er ret aggressivt. To advokater, der begge har meget erfaring med ytringsfriheds- og terrorrelaterede sager, reagerer nu på den terrorsigtelse, som Københavns Politi har sagt, de vil rejse mod dagbladet Arbejder. Siden terrorloven blev indført i dansk straffelov i 2002, har debatten om, hvorvidt at den er en begrænsning af den grundlovssikrede ytringsfrihed, været et tilbagevendende tema. Særligt siden oktober 23, hvor flere personer er blevet dømt for terrorbilligelse, blandt andet på baggrund af kommentarer på sociale medier. Som dagbladet Arbejderen skrev i sidste uge, er turen nu også kommet til et dansk medie, da Københavns Politi har sagt, at de har tænkt sig at sigte dagbladet Arbejderen for terrorbilligelse på baggrund af et debatindlæg fra oktober 2023. Arbejderen har derfor spurgt to advokater, der begge har erfaring med ytringsfrihed og terrorloven, om hvordan de ser på den potentielle sigtelse. En af de to advokater er Erhild G.E. Kaja, som personligt har ført en række sager som forsvarsadvokat om terrorbilligelse. Han siger til Arbejderen, at på trods af de mange sager mod enkeltpersoner, har han ikke set nogen sager blive rejst mod medier under terrorloven. Han kalder det et udtryk for, at der nu bliver skruet op for magtmidler mod medier, som ikke er set tidligere. Medier er den fjerde statsmagt, og dem har vi i loven en pligt til at beskytte, ikke gøre bange for at have en mening. Medier må gerne have meninger og må gerne formidle meninger. Dem kan man være uenig i, men at kalde det terrorbilligelse er for mig at se et voldsomt skred, siger han. Også Bjørn Elmqvist, der tidligere blandt andet har været forsvarsadvokat for TV-kanalen Rost TV, der i nullerne blev dømt for terrorstøtte, kalder sagen for en intimiseringstaktik. Terrorbestemmelserne har haft en meget uheldig virkning for den frie meningsdannelse. Det medvirker til, at der skabes en ensartning af holdninger i samfundet, og hvis ikke den linje følges, risikerer man at der bliver rejst straffesag mod en, fortæller han til Arbejderen. Begge advokater mener også, at det brev, som statsminister Mette Frederiksen sendte til justitsministeren i november 23, er et nybrud i, hvordan staten håndterer terrorsager. Arbejderen har tidligere beskrevet, hvordan det brev har ledt til ændring hos Rigsadvokaten, som nu vil have alle sager, hvor der er mistanke om terrorbilligelse, forbi sit bord. Selv hvis politiet vurderer, at der ikke er grundlag for en sag. Det er et ubehageligt opgør med en retspraksis, som har været gældende i mere end 100 år. Særligt nu, hvor medier også bliver mål for de her sigtelser. Pressefriheden er under pres, og vi burde give medier endnu videre rammer for deres ytringsfrihed. Ikke sigte dem for meninger, siger Bjørn Elmqvist og tilføjer. Det er et udtryk for hysteri fra regeringens side. Også Erbil Kaja mener, at brevet og den ændrede praksis fra Rigsadvokaten er problematisk. Han påpeger, at en lang række af de sager, han har ført som forsvarsadvokat, er endt i frifindelse. Normalt skal anklagemyndigheden vurdere, om de vil rejse tiltale på baggrund af faglige og juridiske vurderinger, ikke politiske hensyn, som det virker til at være i de her sager. Det er for mig at se et brud på både objektivitetskriterierne og armslængdeprincippet, at regeringen kan diktere, hvilke sager der skal rejses, siger han. Bjørn Elmqvist går endnu længere i sin kritik og mener, at der ikke siden besættelsen har været en så stor grad af censurering og repression mod den frie meningsdannelse. Han peger også på, at politiet ikke har afleveret en konkret sigtelse mod arbejderen, men blot sagt, at der er en på vej. Det er en yderst mærkelig fremgangsmåde, og efterlader pladet i et slags limbo, hvor ingen af de almene rettigheder som sigtet er gældende. Normalt modtager man sigtelsen med de beviser, som politiet har mod en. Det er uhørt, at de blot siger, at en sigtelse er på vej, uden at konkretisere det, understreger han. Begge advokater mener, at sagen mod arbejderen er et udtryk for politisk censur og et brud mod den grundlovssikrede presse- og ytringsfrihed. Erbil Kaya peger blandt andet på, at sigtelsen omhandler et emne, som regeringen har meget stærke holdninger til. Derfor ser jeg det som en uhørt stor grad af censurering af frie danske medier. Palæstinasagen har været kilde til repression af enkeltpersoner i 3 år, og nu er turen så kommet til medier, blot fordi, at det er en sag, som regeringen ønsker en bestemt linje på, siger han. Og hvad sagen så konkret handler om, kunne man få et indtryk af en tidligere bragt artikel, hvor redaktionen kommer med en kommentar, der bærer overskriften, nej, arbejderen støtter ikke terror. De seneste års tid er flere og flere palæstinaaktivister og andre kritikere af Israels folkedrab blevet sigtet for terrorbilligelse i Danmark. Og nu er turen så også kommet til Dagbladet Arbejderen. Tirsdag den 8. september blev vi på Arbejderens redaktion ringet op af Københavns Politi, som meddelte, at der ville komme en sigtelse mod arbejderen for terrorbilligelse. Angiveligt skulle det dreje sig om et indlæg, som arbejderen havde bragt i oktober 23, som påpeger, at palæstinenserne ifølge international ret har lov til at føre væbnet modstandskamp mod besættelsesmagten. I skrivende stund har vi på arbejderen stadig ikke modtaget en sigtelse, så vi ved ikke, hvad der videre kommer til at ske. På den måde er vi kommet i samme situation som mange andre, der de sidste 3 år er blevet kontaktet af politiet eller sigtet for at støtte terrorisme på grund af ytringer om Palæstina. Forskellen er blot, at arbejderen er et medie, og det er unægteligt nyt. De mange sigtelser mod Palæstina-sympatisører kommer ikke ud af ingenting, men er sket på direkte opfordring fra både statsministeren og justitsministeren. Statsminister Mette Frederiksen sendte allerede i november 23 et brev til justitsministeren, hvor hun udtrykte bekymring over en foruroligende adfærd, som hun havde observeret. Det viser tydeligt, at der er personer i Danmark, der ikke har taget vores danske værdier til sig, skrev statsministeren. Hun bad på den baggrund justitsministeriet om redegørelse for, hvordan politiet og anklagemyndigheden anvender det strafferetlige værn mod blandt andet tilskyndelse og billigelse af terror med videre i forbindelse med den seneste tids demonstrationer og offentlige ytringer i relation til konflikten i Israel og Gaza. Herefter skete der ting og sager. Justitsministeriet kvitterede og instruerede statsadvokaten i at være ekstra opmærksom på terrorbilligelsesager. Det førte til, at der blev rejst en lang række sager. Og endnu flere blev efterforsket, og statsadvokaten har bedt om at få hver eneste sigtelse om terrorbilligelse fremlagt for sig. Selv sager, som politiet vurderer som grundløse. Hvor mange det præcis drejer sig om, er svært at finde ud af. Men mellem 2023 og 2025 har der ifølge politikken været 31 sager om terrorbilligelse. Af dem blev 9 frikendt, og 4 afventede stadig dom, da politikens opgørelse blev lavet i april sidste år. Mængden af frikendelser er noget, som blandt andet professor Emerita Eva Schmidt har lagt mærke til. I et indlæg i Altinget i 2025 skrev hun, at der i normale straffesager i Danmark er en 90% domsfældelse, altså at 90% bliver dømt skyldig. Men i sagerne om terrorbilligelse er det kun i 50% af tilfældene, at de sigtede bliver dømt. Normalt rejser politiet nemlig kun sager, som de forventer kan føre til domfældelse, men ikke disse sager. Det er udtryk for politisk indblanding i Rigsadvokatens arbejde, som ifølge retsplejeloven burde være uafhængig, mener Eva Schmidt. I de konkrete sager har de tiltalte måttet leve med den belastning at være tiltalt for en alvorlig og stigmatiserende forbrydelse, ikke fordi anklagemyndigheden troede, at de var skyldige, men fordi man fulgte en politisk henstilling om at få flest mulige sager rejst, skriver hun. Terrorloven er altså blevet et politisk instrument for regeringen til at slå ned på synspunkter, som er i modstrid med det officielle Danmarks politik. Det er ikke første gang, at arbejderne er i klins med terrorloven. Det skete også i 2006, hvor Københavns Politi fjernede et dokument fra arbejderens hjemmeside med henvisning til terrorloven. Det er værd at erindre om, at terrorloven først kom ind i den danske lovgivning i 2002, og siden er blevet skærpet. Mange advarede dengang om konsekvenserne af den nye lovgivning. Helt ind i de borgerlige partier var der uro på bagsmækken. Men også politiske aktivister, jurister og fagfolk påpegede den glidebane, der var indledt. En af dem var tidligere folketingsmedlem Preben Wilhjelm. Antiterrorparken er en ændring i forholdet mellem statens magtbeføjelser og den enkelte borgers retssikkerhed, som er mere vidtgående end summen af alle de ændringer, som er foretaget, siden den danske retsstat blev grundlagt med retsplejereformen i 1919, sagde Wilhjelm blandt andet i maj 2002. Med terrorloven blev politisk aktivisme gjort til terrorisme. Solidaritet med befrielsesbevægelser blev gjort kriminel, hvis bevægelserne stod på EU's terrorliste. Det blev påpeget i debatten op til lovens vedtagelse, at hvis loven havde været gældende under Vietnamkrigen eller under det sydafrikanske apartheidstyre, ville store dele af den danske solidaritetsbevægelse være blevet dømt. Nogle af dem, som satte sig for at udfordre terrorloven, var foreningen Oprør, som blev stiftet i 4. Foreningen protesterede mod, at støtte til befrielsesbevægelser som palæstinensiske PFLP og kolumbianske FARC blev kriminaliseret, fordi USA og EU havde udråbt dem til at være terrororganisationer. I 2005 offentliggjorde Oprør en international appel, som opfordrede til at støtte frihedsbevægelser, som kæmper for sekundære demokratiske og humanistiske mål, uanset om de stod på EU's terrorliste. Den aktuelle terrorlovgivning bruges af europæiske regeringer til at gennemføre begrænsninger i borgernes ytringsfrihed og politiske rettigheder, herunder retten til at formidle moralsk og materiel støtte til modstands- og befrielsesbevægelser i verden, skrev Oprør i sin appel. Og kort efter blev Oprørs talsmand, Patrick Manus, sigtet for at opfordre til at støtte terrorisme. Arbejderen, som fulgte Oprørs sag tæt, optrykte appellen i papiravisen og lagde den efterfølgende på sin hjemmeside. Det førte til, at avisens internetudbyder den 24. februar 6 modtog et brev fra Københavns Politi, som krævede, at udbyderen straks fjernede appellen fra arbejderens hjemmeside. Ellers ville firmaet risikere en straffesag. Dagbladet Arbejderen hørte selv intet fra det københavnske politivæsen. Vi blev bekendt med sagen, da vores internetudbyder kontaktede os. Da vi på eget initiativ ringede til politiadvokaten Kjell Jørgensen, lød hans forklaring, at politiets aktion var helt lovlig. Deres aktion var svaret til, hvordan de ville have handlet, hvis vi havde børneporno liggende på vores hjemmeside, forklarede han. Og i sådan et tilfælde kan man jo ikke vente på en dommerkendelse. Der var bare det men, at Arbejderen var og er et nyhedsmedie, som er tilmeldt pressenævnet, og dermed er Arbejderens hjemmeside omfattet af den såkaldte medieansvarslov. Det betyder, at hverken politi eller andre myndigheder har ret til at blande sig i, hvad der står i avisen og på avisens hjemmeside. Hvis myndighederne har indvendinger imod avisens indhold, skal de først henvende sig til den ansvarshavende redaktør og efterfølgende til domstolen. Det gjorde Københavns Politi ikke i 2006, og det førte naturligvis til, at Arbejderen klagede over politiets aktion til politiadvokaten, til statsadvokaten og til statsministeren, som også er pressens minister. Samtlige partier i Folketinget blev orienteret, og sagen blev rejst i flere spørgsmål til både statsminister og justitsminister. Først i et åbent samråd den 23. juni kom der et svar fra justitsminister Lene Espersen, som erklærede, at terrorloven står over medieansvarsloven, fordi terrorloven har en strafferamme på 10 år. Derfor var det i orden, at Københavns Politi censurerede Arbejderens hjemmeside, en tolkning, som den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen gentog. Ikke alle eksperter var imidlertid enige. Oluf Jørgensen, daværende underviser på Danmarks Journalisthøjskole og ekspert i mediejura, kaldte i juni 2006 sagen for absurd. Det skete i et interview i Arbejderen, hvor han sagde, det at påstå, at Arbejderen er ansvarlig for en handling, der kan koste op til 10 års fængsel, er en meget alvorlig anklage, og avisens redaktør er end ikke blevet præsenteret for en sådan anklage. Det er jo fuldkommen absurd, og det holder simpelthen ikke. Han påpegede også, at medier har udvidet ytringsfrihed. Arbejderen er et medie, og der er udvidet beskyttelse for medier. Avisen Forbrydelse skulle bestå i, at den har omtalt og dokumenteret oprørs økonomiske indsamling. Men medier har fuld ret til at omtale og dokumentere en ulovlig aktion, lød det fra Oluf Jørgensen tilbage i 2006. Nu er der så gået 20 år, og Arbejderen kommer måske igen på anklagebænken. Men lad os slå fast med syvtommersøm. Arbejderen støtter ikke terror og har aldrig gjort det, hverken den, som udføres af enkeltpersoner, organisationer eller stater. Vi tager afstand fra drab og andre overgreb på civile. Vi støtter ethvert folks ret til at kæmpe mod besættelse og undertrykkelse. Vi støtter det palæstinensiske folk og deres ret til at gøre modstand, som det også er fastslået i folkeretten. Og vi er dybt bekymret over de konsekvenser, som terrorloven har fået i Danmark. Ikke mindst for ytringsfriheden. En eventuel sigtelse mod Arbejderen for terrorbilligelse kan ikke ses isoleret. Den er et led i en kamp mod palæstinensiske aktivister og stemmer, som kræver et stop for det folkedrab, som pågår i Palæstina, som kræver et stop for besættelsen og frihed for et folk, som i årtier har været under den mest brutale undertrykkelse. Noah Munk, formand for Retspolitisk Forening, kalder statsministerens pålæg til anklagemyndighederne om at rejse sager om terrorbilligelse en af de alvorligste indskrænkninger af ytringsfriheden i nyere tid. Og det er Dagbladet Arbejderen så enig i. Så vidt ordene fra Dagbladet Arbejderen, og sagen har egentlig ikke været så omtalt i de øvrige medier. Dog kan man finde en artikel i Ekstrabladet fra 1. oktober, hvor overskriften hedder Politiet vil sigte Dagbladet Arbejderen for terrorbilligelse. Dagbladet Arbejderen er blevet orienteret om, at de vil blive sigtet for terrorbilligelse. Det skriver Arbejderen selv i en kommentar på deres site begået af Marc Sangier, der er ansvarshavende redaktør, samt Lukas Garn, der er politisk redaktør. Sidstnævnte oplyser det ligeledes til journalisten. Det er angiveligt en sag med tråde tilbage til oktober 23 og et indlæg underskrevet af Kommunistisk Parti, som mediet bragte. I indlægget står der, at partiet støtter palæstinensernes ret til væbnet modstand og at modstandskamp ikke er terrorisme. I kommentaren, som Arbejderen selv bringer om sagen, skriver de under rubrikken Nej, Arbejderen støtter ikke terror, at redaktionen blev ringet op af Københavns Politi 8. september, men fortsat ikke har modtaget nogen sigtelse. Videre står der, at de støtter ethvert folks ret til at kæmpe mod besættelse og undertrykkelse og deres ret til at gøre modstand. I kommentaren fremgår det tydeligere og yderligere, at de ikke støtter terror og aldrig har gjort det, hverken den, som udføres af enkeltpersoner, organisationer eller stater. Hvorvidt der så i det her er tale om en glidebane, kan man godt få en fornemmelse af via en anden artikel igen fra Ekstrabladet, der her refererer til BT-journalister, der sender et bekymringsbrev til ledelsen. BT's chefredaktør Simon Richard Nielsen har modtaget et brev fra sine medarbejdere, der mener, at de bliver pålagt ideologiske holdninger i deres journalistik, og bliver indkaldt til sendelagssamtaler. Arbejdsklimaet på BT's redaktion har det skidt. Det fremgår et brev, som medarbejderne på redaktionen har sendt til chefredaktør Simon Richard Nielsen. Frihedsbrevet har fået fingre i brevet, hvor journalisterne har en lang række af kritikpunkter, fremgår det af Frihedsbrevets dækning af sagen. Ekstrabladet er også i besiddelse af brevet, hvor medarbejderne skriver, at den redaktionelle frihed og uafhængighed løbende er blevet undermineret af ledelsesmæssige beslutninger og af ledelsesstilen på avisen. Medarbejderne skriver videre, at de oplever at blive pålagt ideologiske holdninger i deres journalistik og bliver indkaldt til sindelagssamtaler, hvis de ikke lever op til det. Yderligere beskrives, at journalistiske grundprincipper brydes for at tilgodese og fremme bestemte ideologiske og politiske budskaber, og en medarbejder er blevet bedt om specifikt at finde noget på de røde partier og ikke de blå. Simon Rikker Nielsen tiltrådte stillingen som chefredaktør i efteråret 23, og han har siden haft stor succes med sin udtalte borgerlige tabloide journalistik. I et interview med Frihedsbrevet siger Simon Rikker Nielsen blandt andet, at han er skuffet. BT er et frit og ansvarligt medie, så jeg modtager altså også det her brev med en vis alvor. Det er jo et brev fra en gruppe af medarbejderne, som udtrykker bekymring for BT's redaktionelle frihed og uafhængighed. Og der må jeg slå fast, intet kunne være mere forkert. Det er nu engang kun en ansvarshævende chefredaktør, og det er mig, der lægger den redaktionelle linje. Jeg kan blankt afvise, at vores uafhængighed eller redaktionelle frihed på nogen måde skulle være under pres. Men brevet her har alligevel haft virkning i den henseende af en minister nu advarer mod en politisk facitliste i journalistikken, efter at BT's medarbejdere havde sendt dette bekymringsbrev til deres chefredaktør. Medarbejdernes kritik af ledelsen på BT får nu vækster og skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne til tasterne. I et længere opslag på Facebook opfordrer han således chefredaktør Simon Rikker Nielsen til at tage medarbejdernes bekymringer alvorligt. Samtidig advarer han om, at politiske hensyn kommer til at veje tungere end fakta i journalistikken. Reaktionen fra ministeren kommer efter, at medarbejderne på BT sendte et bekymringsbrev til deres chefredaktør. I brevet, som Frihedsbrevet først kunne beskrive, og som Ekstrabladet også er i besiddelse af, skriver de ansatte blandt andet, at journalister pålægges at bruge bestemte ideologiske kilder, og at flere medarbejdere har været til det, de kalder sindelags samtaler. Den tidligere kulturminister skriver, at han blev bekymret, da han læste om sagen i Fagbladet Journalisten. Jeg læste i går en lille historie i Fagbladet Journalisten. Den kommer næppe til at rydde forsiderne, men faktisk løb det mig koldt ned ad ryggen. I sit opslag sammenligner han med udviklingen i USA, hvor politik og medier efter hans opfattelse deler sig op i lejre. Jeg siger ikke, at det er det samme, der sker i Danmark, men jeg synes alligevel, vi skal lytte til de medarbejdere på BT, som tilsyneladende nu råber vagt i gevær. Ministeren understreger, at BT gerne må have en borgerlig profil, men der er forskel på at have en profil og at have en politisk facitliste, skriver han og tilføjer. Jeg har ikke lyst til at få partipressen tilbage i Danmark, og slet ikke i en moderne udgave, hvor fakta langsomt bliver sekundære i forhold til hvilken politisk lejr historien gavner. BT-medarbejderne skriver der også i brevet til chefredaktøren, at de ikke har noget imod at lave journalistik for borgerlige danskere. Men de mener, at ledelsens beslutninger og ledelsesstil underminerer den redaktionelle frihed. De fremhæver blandt andet, at en medarbejder har fået direkte besked på at finde noget på de røde partier og ikke på de blå. De kritiserer også, at journalister pålægges at bruge BT's betalte meningsdannere som kilder i nyhedshistorien. Medarbejderne skriver videre, at de flere gange har rejst deres bekymringer til efterkritikker, uden at det har ført til ændringer. Ifølge brevet påvirker forholdene også trivselen på redaktionen. Ekstrabladet forsøgte for tirsdag forgæves at få en kommentar fra Simon Rikker Nielsen til artiklen om brevet. Så Frihedsbrevet siger chefredaktøren dog, at han er skuffet over medarbejdernes udmelding og afviser, at avisens redaktionelle frihed er under pres. Ja, så vidt en artikel hentet fra Ekstrabladet. Ganske meget er under pres i disse tider, ikke mindst ytringsfriheden og herunder også den journalistik, der altså skal formidle nyhederne ud til os modtagere. Det er på mange måder, som om vi befinder os på en glidebane med en forkert kurs.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, da, din, din, da, da, din, din, da, da, din, din, da.

Anerkendt RUC-professor forsvandt uden nogen forklaring. Nu kender vi den. Sådan indledes en artikel bragt i dagbladet Politiken. En række forskere på RUC blev indkaldt af rektoratet til et møde, hvor de blev bedt om at udlevere navnene på Gaza-aktivistiske studerende. En del af de samme forskere fik reprimander, efter de havde læst digte af palæstinensiske forfattere op ved RUC's kantine. En af de mest prominente, professor Michel Pass, modtog siden et uhør voldsomt brev. Heri beskyldte RUC hende for at mobbe kollegaer og opføre sig uacceptabelt. Hun kalder anklagerne for falske og fabrikerede, og kollegaer mener, at forskningsfriheden er truet. Under det hele knæver konflikten mellem Israel og Palæstina i universitetets fundament. Det er fredag den 5. december 25. Morten Frederiksen, dekan ved Roskilde Universitet, har travlt. Efter eget ønske bliver 19. december hans sidste arbejdsdag, men inden da skal han håndtere en kompliceret personalesag. Han skal finde grundlag for at afskedige Michel Pace, der er 55 år, ekspert i EU og Mellemøsten og professor i globale studier. Hun arbejder på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og er ikke kendt i den brede danske offentlighed. Men i de akademiske kredse, der beskæftiger sig med EU og Mellemøsten, ved alle, hvem hun er, og internationalt er hun en af universitetets mest profilerede navne. Hun har jævnligt undervist ved universiteterne i Cambridge og Oxford og har været tilknyttet Chatham House i London, der er en af verdens mest prestigefulde og respekterede tænketanke. Michel Pace, som er maltesisk statsborger, har været på universitetet i 12 år og beskrives som en, der trækker vejret gennem sit arbejde. Hendes faglige produktion er enorm, og hun er kendt som en fremragende underviser, så ledelsen på RUC skal stå på fast grund, når den skrider til handling. I bestræbelserne på at fremskaffe beviser er Morten Frederiksen og en medarbejder fra RUC's HR-afdeling i kontakt med en række ansatte, som skal bidrage med at skaffe grundlaget for den påtænkte afskedelse. Ledelsen tvivler dog på, om de er nok til at føre det ud i livet. En medarbejder, som er anonymiseret i den aktindsigt, politikken har modtaget i Michel Pace's sag, føler sig desuden udsat for et voldsomt pres. Ledelsen vil være vedkommende til at levere noget af det materiale, som skal medvirke til planen, men den ansatte har det dårligt med det. Morten Frederiksen skriver til HR-medarbejderen. Kære X, dette er de mails med videoklip, jeg har fået. Der er muligvis flere, der er berørt af at skulle sende dem. Videoerne er oprindeligt sendt fra Michel Pace. De viser billeder fra krigen i Gaza, hvor ca. 73.000 ifølge Gazas sundhedsministerium er blevet dræbt i krigen med Israel. Her er 21.000 børn. Titlen på en af videoerne er Gaza til det sidste åndedrag. Videoerne skal bruges til at komme af med Michel Pace. Morten Frederiksen slutter med at skrive, på mandag må vi gøre op, hvad der er muligt og ikke muligt at gøre med baggrund i dette. Eventuelt kan vi bede navn undladt udlevere mere, men jeg ved ikke, om navn undladt gør det. Udover HR-medarbejdere modtager mindst en anden person i ledelsen Morten Frederiksens besked. Den pågældende skriver en mail, jeg tænker ikke det nok. 11 dage senere, 16. december 24, står julen for døren, og som altid har Michel Pace travlt. De studerende er ved at gøre deres opgaver færdige, og hun er ved at lægge sidste hånd på projekterne sammen med dem. Det er også denne dag, at hendes bog, der er blevet til ved hjælp af midler fra Carlsbergfondet, udkommer. Og den hedder Unwelcome to Denmark. Bogen fortæller om, hvordan et engang værdsat liberalt samfund har udviklet sig til at have et af Europas strengeste migrationsregimer. Op til udgivelsen har hun givet interview til en række internationale medier,
som BBC Sky News, France 24, New York Times og The Economist. Om det store fald i antallet af flygtninge, der kommer til Danmark, siger hun til Sky News. Tallet er faldet, fordi Danmark ikke er et indbydende sted. Det er blevet gjort fuldstændig klart af Mette Frederiksens regering og den foregående regering før hendes. Ledelsen på RUC reagerer dog ikke på opmærksomheden. Normalt vil de være stolte. De har en medarbejder, der er kendt på tværs af kontinenterne. Folk diskuterer hendes arbejde. Ser frem til udgivelsen af hendes forskningsprojekt, som har stor gennemslagskraft. Men der er intet, kun stilhed, siger Michelle Pace i dag. Tirsdag 16. december arbejder hun hjemmefra. Under et af hendes online-møder med stressede studerende, der har deadlines inden jul, dukker en notifikation op fra RUC's ledelse. Hun afslutter mødet og åbner mailen. Det er en besked fra Morten Frederiksen, der begynder således. Universitetet påtænker at opsige dit ansættelsesforhold på baggrund af samarbejdsvanskeligheder og uacceptabel adfærd fra din side over for adskillige af dine kollegaer. Hun skal møde til parthøring dagen efter. Hun læser brevet 5 gange. Jeg begyndte at græde. Jeg troede, jeg hallucinerede. Jeg spurgte mig selv, kan det virkelig passe? 12 års tjeneste, bare sådan der, blæst væk i et brev, uden forudgående advarsler, uden en opringning for at tale om, hvad problemet eventuelt kunne være. Ingenting, absolut ingenting. Ifølge RUC har der tidligere været møder om konflikter med Michelle Pace, føler det som et overfald, der kommer ud af det blå fra universitetet, som hun lever og ånder for. Jeg har været en meget stor fortaler for RUC's læringsmodel og for RUC som et kritisk universitet. Jeg havde aldrig fået nogen indikation af, at RUC var færdig med mig. De studerende satte pris på mig. Jeg blev kåret til årets underviser 2 gange i træk. Det var aldrig sket før. Fagligt havde de intet at udsætte på mig. Hun modtager brevet i sin e-boks kl. 13.36, og hun skal til høring kl. 12.30 dagen efter og skal finde en bisider inden da. Michelle Pace kom til Danmark i 14. Det var RUC, der opfordrede hende til at søge en ledig stilling. RUC er medlem af Critical Edge Alliance, en sammenslutning af internationale universiteter. Det passede hende perfekt efter 12 år på University of Birmingham, som er et ret kontroversielt universitet. På RUC landede jeg i et akademisk fællesskab, som passede præcis til kernen af mit DNA. Jeg elsker klasseværelset, jeg elsker de studerende, jeg elsker viden, og jeg var kommet til et kritisk universitet, der blev grundlagt på disse principper, og som altid har befundet sig i brandpunkt.

er passioneret, flittig, grundig, principfast. Indfængslende underviser med et tæt og også omsorgsfuldt forhold til sine studerende. Ikke altid nem, men faglig på højt internationalt niveau. En kollega, der stadig er på universitetet, siger om Michelle Pace. Jeg har arbejdet sammen med hende. Jeg er hendes kollega. De studerende var så glade for hende. Er hun passioneret? Ja. Er hun nem? Nej. Vanskelig? Helt sikkert. En, der sover andre? Nej. En, der mobber? Nej. En anden kollega siger, de har intet konkret eller fagligt på hende. Så de forsøger med det aller værste. De forvandler hende til et dårligt menneske og håber, det er det, det hele kommer til at handle om. Fælles for de fleste, politikken har talt med, er, at de ønsker at være anonyme. De taler med hinanden over den krypterede beskedstjeneste signal, fordi de frygter at blive aflyttet. De tør i begyndelsen ikke tale i telefon med politikken af samme årsag. De tør ikke korrespondere på deres arbejdsmail, og det har været nødvendigt at møde dem personligt for at få dem i tale. De frygter at blive fyret for illoyalitet, hvis de udtaler sig. Enkelte har dog valgt at stå frem. En af dem er Sune Haugbølle, der er mellemøstforsker og professor på universitetet. Han er efterladt med en række spørgsmål i sagen om Michelle Pace. Hun er en velrenommeret, flittig og internationalt anerkendt professor. Hun er især respekteret for sit arbejde om EU og Mellemøsten, hvor hun har opdyrket nye felter på palæstinensisk politik, på flygtninge, på migranter. Hun er en meget aktiv forsker og god til at tiltrække nye unge forskere. En anden af hendes kollegaer, der står frem, er Erik Komal, som er ansat på samme institut som Michelle Pace. I 25 beder ledelsen ham om at undersøge arbejdsmiljøet på instituttet. Han kender de ansatte indgående og betegner Michelle Pace som en ven. Rent faglig er hun fremragende. Rent politisk er hun af pengene i as. Hun ytrer sig ikke blot fagligt på universitetet, men også i medierne og gør præcis, hvad hun er ansat til, nemlig at være kritisk og frembringe pålidelig og troværdig viden, der giver samfundet mulighed for at reflektere over, hvad der opfattes som normalt. Hun sætter spørgsmålstegn ved normaliteten og tager fat på emnet, der ellers tiges ihjel. Han anerkender, at hun kan forekomme intens på den, som ikke kender hende. Nogle gange uden egentlig at ville være uvenlig, men på grund af hendes passion bliver folk en smule bange. Så er hun nem? Nej, hun er præcis, som hun skal være. Ingen af dem, politikken taler med, er i tvivl om, hvad det dybest set handler om. Det handler om konflikten mellem Palæstina og Israel, om den stramme danske udlændingepolitik, om flygtninge og indvandrere, om at dæmpe de stemmer, der er kritiske over for Israel. Ikke højlydt som Trump, mere på den stille danske måde. Der er altid rumlet omkring RUC, men i de her år er universitetet under så stærkt politisk pres, at der ifølge en række af kilderne ikke længere er akademisk frihed til at sige offentligt, hvad man mener. Michelle Pace har dog ikke været stille. Hun har talt højt, insisterende, længe, offentligt og internationalt. 7. oktober 23 stormer Hamas flere israelske småbyer og en musikfestival og myrder på bestialsk vis 1200 mennesker. Siden hævner Israel sig på Gaza med en brutalitet, som store dele af verden beskriver som folkemord. Det gør Michelle Pace også. Ja, jeg bruger ordet folkemord, for det mener jeg, det er. Men mener jeg, at staten Israel skal bestå? Ja, jeg mener bare ikke, at spørgsmålet kan adskilles fra palæstinensernes ret til selvbestemmelse eller fra kritik af Israel som et bosætterkolonialt projekt. Tager jeg utvetydigt afstand fra den forfærdelige forbrydelse, som Hamas begik 7. oktober 23 i år. Året efter natten mellem mandag den 28. oktober og tirsdag den 29. oktober 24 dukker der hadefuld graffiti rettet mod Israel og RUC op på universitetets mure. Hvil i magt. Længe leve modstandsbevillende står der om den dræbte Hamas-leder, der anses for at være hjernen bag terrorangrebet mod Israel.
I et andet budskab lyder deres ironi.

Journalister bør være bange. I flere medier fremgår det, at der i de dage løber unge rundt på universitetets gange og spiller på trommer, hiver i døre og tiltvinger sig adgang til private kontorer. Demonstranter fra en gruppe, der kalder sig RUC Intifada, sætter sig på gangen ved rektorsekretariatet om at fjernes af politiet. Ledelsen tager kraftig afstand og melder hærværket til politiet. Der er studerende, som føler sig utrygge, og en studerende med jødisk baggrund vælger at stoppe sin uddannelse. En række politikere og uddannelses- og forskningsministre, Christina Engelund, reagerer skarpt. Det her er et gigantisk problem. Jeg synes, de seneste begivenheder på RUC er den mest alvorlige sag, vi har haft på et dansk universitet, siden Hamas' terrorangreb på Israel 7. oktober sidste år, siger hun til Berlingske. Politiet rejser dog aldrig en sag mod nogen. Men det politiske pres på universitetet tager til. Resultatet: rektoratet kan ikke få kontakt med de unge, og Michelle Pace og andre ansatte tilbyder at holde et møde med dem for at bløde situationen op og skabe kontakt til ledelsen. Hun kender ikke på forhånd de studerende, men kontakter dem via en mailadresse på deres Facebook-side. Mødet med de studerende finder sted 30. oktober 24 på Michelle Pace kontor. Jeg tilbød dem kaffe og sagde, vi har indkaldt jer, fordi tingene er ved at eskalere. I skal som kollektiv i dialog med ledelsen, så vi kan dæmpe gemyterne, og så længe vi er på vores universitetscampus, skal I overholde universitetets regler. Ifølge Michelle Pace passer hun sin pligt som professor. Så vidt jeg var orienteret, gjorde jeg intet ulovligt eller forkert. Jeg kendte et par af fornavnene, men det var ikke nogen af dem, jeg underviste, siger Michelle Pace. Der kommer ikke umiddelbart noget ud af mødet, men i en mail takker daværende rektor, Hanne Leth Andersen, Michelle Pace og en kollega for at række ud til de studerende. De tre aftaler at holde et møde, som finder sted fredag 15. november 24 på Hanne Leth Andersens private bogpæl i København. De taler om situationen, og ifølge Michelle Pace beder Hanne Leth Andersen om navne på de studerende. I kan ikke forestille jer, hvor voldsomt et politisk pres jeg som rektor og resten af ledelsen er under, sagde hun. Når du ikke udleverede navnene, var det så fordi du ikke kunne eller ikke vi. Jeg kunne tre af fornavnene, uden at jeg var helt sikker på dem. Men jeg ville heller ikke have brudt mig om at udlevere dem, hvis jeg havde været sikker. Politikken har kontaktet Hanne Leth Andersen, der i dag er professor på RUC. Gennem universitetets presseafdeling afviser hun, at hun under mødet skulle have bedt om navnene på de studerende. Tre dage senere sender Hanne Leth Andersen i midlertid en mail til Michelle Pace. Hun takker for samtalen om fredagen og anfører, at RUC er nødt til at følge op på den vanskelige situation under emnefeltet navne på studenter, skriver hun. Jeg beder dig derfor om at oplyse navnene på de fem studerende, du kender, som er en del af miljøet og den såkaldte RUC Intifada. Fra rektoratets side ønsker vi at tale med dem om situationen og deres rolle i den. Andre kollegaer bliver også bedt om navne, og en enkelt udleverer nogle fornavne. 22. november 24 modtager Michelle Pace en mail fra universitetsdirektør Henrik Soppe. Under emnefeltet navne på deltagere i CDN-demonstrationen skriver han: Kære Michelle, ifølge navn udladt, kender du nogen af de studerende, der deltager i RUC Intifada? Vil du sende mig navnene på disse studerende as soon as possible? Da en af de andre har udleveret nogle fornavne, gør Michelle Pace ifølge hende selv ikke mere. En uge senere blev hun indkaldt til møde på Henrik Soppes kontor. I en mail skriver han: Mødet skal bidrage til, at Roskilde Universitet får klarlagt fakta omkring de demonstrationer, teach-ins og sit-ins på campus, der har fundet sted i 24, samt hvilke personer, der har deltaget i og arrangeret aktionerne. Michelle Pace indkaldes, fordi hun skulle have sagt, at du havde kendskab til fem studerende, der var en del af RUC. Der er ikke tale om en tjenstlig samtale, men RUC's chefjurist Peter Jacobsen vil være til stede.
Der vil blive taget referat af mødet, og hun er velkommen til at tage en bisidder med. 6. december møder Michelle Pace op ved Henrik Sokkes kontor. 3 andre undervisere er også indkaldt. En kollega kommer rystet ud og advarer hende. De vil have navne. Sammen med sin bisidder, Mads Gildegaard Larsen, der er jurist hos fagforeningen Djøf, går hun ind til mødet. Dagsordenen er klar. Henrik Soppe og Peter Jacobsen vil have navne på de studerende. Michelle Pace får ordet og siger, vi er kollegaer. Jeg er professor. I behøver ikke beordre mig til at komme ved at indkalde mig. I kunne have inviteret. Vi kan føre en dialog. Hvorfor bruge et så skræmmende sprog? De svarer, at de er enige i, at tonen er hård, men at de ikke kunne acceptere et nej. Ifølge Michelle Pace siger Henrik Soppe igen, at det er et politisk pres på universitetet, og de er nødt til at få styr på studenterbevægelsen. Derefter bliver der lagt 12 billeder på bordet foran hende. Billederne er screenshots fra en video, som BT har taget under de studerendes protester på campus. Michelle Pace får besked på at gennemgå billederne, et for et for at udpege de studerende. Billederne var virkelig elendige. Jeg blev rystet, kiggede på Mads og sagde, er det her lovligt, det de beder mig om? Derefter beder Mads Kildegaard Larsen om at få 5 minutter med Michelle Pace, mens de 2 andre forlader kontoret. Ifølge Michelle Pace siger han følgende. Michelle, der er noget vigtigt, jeg er nødt til at fortælle. I Danmark har vi loyalitetspligt. Som offentlig ansat ligger din loyalitet først og fremmest hos din arbejdsgiver. Hvis du kender disse studerende, er det din pligt at fortælle, hvem de er, sagde han til hende. Michelle Pace husker sit svar sådan her. Jeg sagde, fint. For det første er billederne sløret. Jeg genkender dem ikke med sikkerhed, og er ikke sikker på, hvad de hedder. Så sagde Mads, fint, så siger du bare, du ikke er sikker. Mads Kildegaard Larsen, som siden har skiftet arbejde til Finansministeriet, har ikke ønsket at udtale sig, og heller ikke Henrik Soppe eller Peter Jacobsen ønsker at sige noget om forløbet. Derfor har vi kun udsagnet fra Michelle Pace. Jeg har spurgt før, genkendte du dem ikke, eller ville du ikke fortælle det? Som ansat har jeg en forpligtelse over for min arbejdsgiver, det anerkender jeg. Men jeg følte også meget stærkt for de studerende og deres smerte. Det kan jeg ikke benægte. Men jeg var ikke sikker, og så fulgte jeg råd fra min bisidder om ikke at give navne, når jeg ikke var sikker. Det bliver taget til referat fra mødet. Teksten bliver godkendt af både ledelsen og Michelle Pace. Michelle Pace er dog rystet over forløbet og har svært ved at sove. I begyndelsen af 25 går hun på delvis sygeorlov. Morten Frederiksen og hun skriver sammen, og der er forståelse og opbakning fra dekanens side. Michelle Pace er hovedansvarlig for at skaffe sig selv og universitetet en Danida-bevilling på 10 millioner kroner til et projekt om palæstinensiske unges mentale sundhed under en langvarig konflikt. Det arbejder hun videre på under sygeloven, og Danida validerer hendes fase 1-ansøgning, hvilket betyder, at hun skal skrive videre på den. Morten Frederiksen bakker op. Godt gået, Michelle. Held og lykke med fase 2. Morten, skriver han 19. maj 25 i en mail. I de dage giver hun et interview til BBC, og 25. maj er dekanen igen opmuntrende. Kære Michelle, hvor spændende. Jeg håber, interviewet gik godt. Bedste hilsner, Morten. Da hun senere på sommeren igen har været på BBC, skriver han. Kære Michelle, tak. Du ser ud til at være blevet en slags fast gæst hos BBC. Tillykke. Jeg glæder mig til at læse det. Bedste hilsner, Morten. Og sådan er tonen hele vejen frem til december 2025. Efter urolighederne i 24 indfører rektoratet en ny regel på RUC. Af sikkerhedshensyn skal der i fremtiden indhentes tilladelse fra ledelsen og politiet ved alle arrangementer, der kan skabe utryghed. Tirsdag 4. juni 25 afholder nogle ansatte imidlertid et spontant arrangement, der foregår omkring et frokostbord uden for kantinen. Ifølge politikens oplysninger er de 6 personer, som deltager. Derefter bliver de indkaldt til møde hos Morten Frederiksen, eftersom de har forbrudt sig mod kravet om, at der først skal indhentes tilladelse. Politikken har talt med flere af deltagerne. De har ikke anet, at de har gjort noget forkert. Lektor Erik Komlali beskriver forløbet
sådan her. Jeg var lige blevet færdig med undervisning og kommer forbi bordet. De andre siger, hej Erik, vi læser digte op. Og ja, det er digte af palæstinensiske forfattere, og de bliver læst op som en form for solidaritetstilkendegivelse mod palæstinensernes lidelser. Jeg læser et digt op. Selve digtet er ikke politisk. Der er intet, der direkte indikerer et folkedrab eller lignende, men det er skrevet af en palæstinensisk forfatter. Nogle filmer imidlertid seancen, og bagefter bliver blandt andet Michel Faes og Erik Komlavi indkaldt til et møde hos Morten Frederiksen. Her får jeg at vide, at det er imod reglerne at læse et digt op offentligt, og det vil blive noteret i min personale mappe. Jeg må ikke gøre det igen, ellers vil det få konsekvenser. En kollega havde været ude for det samme. Hun græd i mine arme. Oplevelsen var virkelig barsk for hende. Hun frygtede, at hun ville blive fyret. Alle var bange. Michel Pace bliver også indkaldt. Igen er referatet fra mødet forsonligt. Morten Frederiksen noterer, at digtoplæsning efter Michel Pace opfattelse er en spontan begivenhed, arrangeret af en gruppe mennesker, der er dybt og personligt berørt af begivenhederne i Gaza. Du tilkendegav, at I fremover vil kontakte ledelsen for at sikre godkendelse af sådanne arrangementer og indgå i en dialog om, hvordan et arrangement kan tilrettelægges, så der tages højde for både sikkerhed og dialog på campus. Bedste hilsner, Morten, konkluderer dekanen i referatet. Uanset den fordragelige tone breder frygten sig nu for alvor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. De ansatte bliver bange for at tale om konflikten mellem Israel og Palæstina. De begynder at lukke dørene, når de taler sammen, og de hvisker i kantinen. Sune Haugsbølle er professor på RUC og skrev i 21 under på en solidaritetserklæring med palæstinenserne.

Efter 7. oktober 23 bliver han derfor kritiseret for ikke at være neutral i konflikten. På Jyllandsposten har vi fredag besluttet at deklarere alle udsagn af Sune Haugbølle som værende Israel-kritiske, skriver daværende chefredaktør Marken Jel Gjertsen blandt andet. I en kronik her i avisen går Sune Haugbølle i rette med den forenklede måde at kategorisere forskere som enten pro-palæstinensiske eller Israel-kritiske. I 25 foreslår han, at RUC tager handsken op og arrangerer en række foredrag om Palæstina. Det gjorde jeg, fordi debatten er så betændt, og også fordi der har været debat om min rolle. Jeg synes, vi skulle vide, at vi laver en god forskning på Palæstina. Jeg tror, der vil komme en væsentlig debat, og det var der opbakning til fra rektor Hanne Leth Andersen i foråret 25. Kort efter forsvinder opbakningen dog. Daværende rektor Hanne Leth Andersen foreslår Sune Haugbølle at flytte foredragene til et senere tidspunkt, og gennem RUCs presseafdeling siger hun, at det var Haugbølles egen beslutning senere helt at aflyse. Det afviser Sune Haugbølle, som siger, at han fik et direkte forbud mod at afholde foredragene af dekan Morten Frederiksen i september 25. Man så det fra ledelsens side som en fare for dårlig PR, hvor jeg faktisk så det som en mulighed for god PR, hvor vi kunne vise, at vi laver ordentlig forskning på området. De nævnte også, at de var nervøse for sikkerheden omkring sådan et arrangement. Det var en begrænsning, som jeg egentlig synes er ret uacceptabel og uforståelig. Opfattede du det som en trussel mod den akademiske frihed? Ja, frygten for kontrovers findes hos alle, der beskæftiger sig med dette felt, som er så politisk betændt. Men jeg vil jo nok sige, at på et universitet må beskyttelsen af den akademiske frihed altid komme først. Netop i svære debatter skal vi vise vores værd ved at turde stå frem. Er der politisk pres på RUC i efteråret 24, er det intet imod 25. Berlinske afslører, at hver sjette nye kandidatstuderende på RUC i 24 kommer fra Bangladesh. I 2020 blev der optaget 9 studerende fra Bangladesh på RUC, og i 24 er tallet 300. 12. september 25 fortæller Mette Frederiksen her i Politikken, hvad hun mener om den sag. Roskilde Universitet har helt åbenlyst ikke levet op til det ansvar, man skal, når man er en samfundsbærende institution i vores land. De har tænkt, at de kunne føre udlændingepolitik på egne vilkår og bare lukke op for alle mulige studerende fra Bangladesh. Hun gentager kritikken på Socialdemokratiets årsmøde i weekenden 14. og 15. september, og samme weekend træder bestyrelsesformand Carsten Toft Boelsen tilbage. 16. september annoncerer ledelsen, at kandidatuddannelsen i Business Administration and Leadership lukkes. Det er her flertallet af de studerende fra Bangladesh går. Uddannelsen hører til på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, hvor Michel Pace er ansat. Trods det politiske pres har Morten Frederiksen stadig overskud til at bevilge de nødvendige midler til farveprint og fotos til Michel Pages kommende bog, Unwelcome to Denmark. Samme dag skriver han til hende, kære Michel, tak. Ja, det er ikke den nemmeste dag. Ikke desto mindre kan vi dække udgiften til farveprinten af de bedste hilsner, Morten. 6. oktober retter Michel Pace og 4 andre en skarp kritik mod Mette Frederiksen og andre politikere. Under overskriften Ansatte på RUC, danske politikere fører kulturkrig mod akademisk frihed, skriver de i Berlinske. Mette Frederiksen og Morten Messerschmidts kampagne mod RUC forvrænger fakta for billige point. Levende universiteter kræver 3 ting fra staten, akademisk frihed, ordentlig finansiering og forudsigelige rammer. Det aktuelle angreb på RUC undergraver alle 3. Michel Pace er den eneste professor blandt afsætterne 8. oktober 25. Er det Politikken, der bringer et indlæg? Her er 17 afsender. 2 er professorer. Det er Sune Haugbølle og Michel Pace. Og her står der blandt andet, angrebene på RUC er uvidende og
karikeret. De siger intet om universitetet, men alt om angriberne. De kan ikke tåle akademisk frihed, der truer deres verdensbillede. De kan ikke tåle forskning, der modsiger deres ideologi eller undervisning, der skaber kritiske, aktive borgere. Kort sagt, de kan ikke tåle et universitet, der stiller spørgsmål til deres samfundsvision og styrker demokratiet. Kort efter begår Michel Pace en fejl, der senere indgår i begrundelsen, da RUC vil afskedige hende. På det interne net på RUC, der hedder Moodle, skriver hun til de studerende, som følger hendes kurser. Tirsdag 18. november kl. 12-13 arrangerer RUC et frokostmøde om det israelske samfund og Palæstinas solidaritet. Vores gæstetaler er Jonathan Ophir, en dansk-israelsk musiker, dirigent, skribent og debattør. Arrangementet bliver afholdt, men da en af Michel Pages kollegaer opdager, at det har fundet sted, bliver vedkommende vred og spørger ledelsen, om det var et officielt RUC-arrangement. Hvis ja, må jeg indrømme, at jeg er meget skuffet over, at universitetet, når det kommer til dybt kontroversielle og splittede emner som Israel og Palæstina, kan invitere radikale stemmer fra den ene side. I dette tilfælde en antizionistisk aktivist. I stedet for at støtte åbne debatformater, hvor studerende kan danne sig egne meninger, skriver den pågældende. I dag skriver Michel Pace. Jeg erkender uden forbehold, at det var en fejl at skrive til de studerende på den interne portal, at det var RUC, der inviterede til arrangementet, når det i virkeligheden var vores gruppe, Tuesdays for Gaza, der stod for invitationen. Det var ikke en bevidst handling, men en reel fejl begået midt i et meget travlt semester, og beskeden blev kun kommunikeret internt. Tuesdays for Gaza er et arrangement, hvor medarbejdere og studerende mødes hver tirsdag i RUC's kantine og læser litteratur og digte højt i solidaritet med Gaza. Det er dog ikke Michel Pace, der arrangerer begivenheden i november 25. Det er lektor Laura Horn, der er tillidsrepræsentant på RUC. Hun skriver derfor til Michel Pace' kollega, at det er hende, der stod bag arrangementet, som var godkendt af rektoratet og anmeldt til politiet. Michel Pace har bare videresendt invitationen. I alt materiale fremgik det tydeligt, at Tuesdays for Gaza var arrangøren. Selvom RUC blev nævnt i en enkelt mulbesked, som var tydelig for alle. Morten Frederiksen er imidlertid enig med kollega

0: Og så blænder vi endnu en gang op for den anden time her på Radio Vesterbro på denne december lørdag eftermiddag i timen mellem kl. 15 og 16. Her kan du i den næste time lytte til lokalt indhold, produceret på tværs af de eksisterende redaktioner på Radio Vesterbro. Og Radio Vesterbro sender som altid på FM-båndet frekvens 98,9.
1: Nå, lad os prøve, Ole.
2: Ja, lad os gøre det. Så sidder vi jo midt på Istedgade på den der synes dejlige bar. Daisy, kun bar. Og det gik jo bare op for mig, at jeg har faktisk Daisy på trøjen
1: her. Ja, det har du. Det er perfekt.
2: Men den er jo så uddateret, kan jeg jo så forstå.
3: Ja.
1: Nej, det er stadigvæk Daisy. Kom, at hun ikke er regent længere, men
3: det
1: er stadigvæk Daisy.
3: Ja, ja, ja. Det er vores alle sammen Daisy-dronning.
1: Ja.
2: Hun er med i bogen. Mm. Altså, bliver hun så taget ud i anden oplag, som blev opfordret til derinde?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til. Fordi der står faktisk i teksten, at nu har vi jo ikke en konge, vi har en dronning.
3: Ja.
1: Og det er jo så lavet lidt om.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun har abdiceret siden. Ja. Men altså, jeg synes stadig, altså, der synes jeg godt, at vi kan være lidt.
1: Ja, jo, men...
3: Da Gunnar mødte den hundestyle, der var det, altså, der var en dronning.
1: Der var det sådan, ja. Og så kan det være, at de børn, der sidder og hører den, siger, ej, vi har da en konge. Og så kan far eller mor sige, ja, men der.
3: Der havde vi en dronning, ja.
2: Vicky og Johan, I har en bog ude, det er derfor, vi er her. Kunne I fortælle lidt om bogen? Hvad hedder bogen? Hvad handler den om?
3: Ja, men bogen hedder Den dag Gunnar blev væk og fandt naturens farve. Mm. Fordi det handler om min hund Gunnar, der jo også er Johans radiohund. Der er han vores allesammens radiohund, så Gunnar er jo altid med inde og lave radio.
2: Ja.
3: Og da vi så skulle skrive en bog sammen, så var vi sådan, hvad skal den handle om? Kunne det ikke være sjovt at skrive noget lidt fiktion, hvor der er en masse fakta med, så det ikke altid bare er ren fakta, altså ren naturvidenskabelig formidling. Der må godt være lidt sjov og blade her. Så over 3 fadøl. Mm. På Snork besluttede vi os for, at den skulle handle om Gunnar, som så møder en masse dejlige...
1: Han møder også min mor.
3: Ja,
1: en
3: masse dejlige arter, ja. Og Johans mor er med til at være rigtig god ved Gunnar til sidst i bogen.
1: Og så har vi har også sådan... Der er små easter eggs, kan man sige, ikke? Der er nogle mennesker, man måske har hørt om, eller nogen fra vores venskabskreds, der får et... der bliver drillet kærligt.
3: Ja.
2: Carsten.
1: Blandt andet både Kong Carsten og Bare Carsten.
3: Ja, som er to dejlige mennesker i vores liv.
1: Ja.
3: De fik lov at få opkaldt...
1: En trebidget hundestejle og en vandsalamander. Lille vandsalamander.
3: Ja. Så der er rigtig, rigtig mange dejlige figurer. Det er alle sammen arter, der så fortæller, hvorfor de ser ud, som de gør, og gør, som de gør. Mm. For det hele starter med, at Gunnar undrer sig meget over, hvorfor han har fået at vide, at han stammer fra en ulv, og det er så, fordi en ulv er hans bedste mor, eller altså, hvor er vi henne med den ulv, og hvorfor ligner han ikke en ulv, og hvorfor ligner han mere en sortbrød mælkeko i farverne, og han er jo ikke lige så stor som en ulv. Og
1: ja, Gunnar er en dansk-svensk gårdhund.
3: Ja, så han er en lille...
1: Han ligner ikke en ulv.
3: Nej, en lille sort-hvid hund.
1: Ja.
3: Så han, så ender han med at tage ud for at prøve at finde ud af, hvorfor han ser ud, som han gør, og gør, som han gør.
1: Men vi vil ikke afsløre, om han finder hjem igen. Der skal man læse
3: og man finder ud af det.
1: Og man finder ud af det,
3: ja, er også vigtigt.
2: Hvordan foregår samarbejdet, når man er to om at skrive en bog? Sidder man så og skriver lidt, og så fortsætter den anden? Hvordan gør I det?
1: Nej, det har været idéudvikling, lavede vi sammen. Og så er det faktisk Vicky, der har skrevet langt, langt det meste af historierne. Og så har jeg skrevet sådan nogle videnskabelige faktabokser til. Der er sådan en masse faktaboks omkring, hvordan man får en farve, for eksempel. Fordi nogle farver, det er ligesom pigmenter i maling, og nogle farver, de bliver lavet med strukturer i overfladen. For eksempel er det meget brugt hos fugle og hos insekter, at det faktisk er lysets brydning fra solen, som kommer ned og møder en overflade, der er rillet på en helt bestemt måde, som gør, at kun en farve slipper afsted. Det er ofte den måde, man laver blå på ude i naturen. Ja. Så den slags faktabokse.
3: Alle mulige faktabokse. Ja. Johan har skrevet om farverne. Jeg har lavet lidt faktabokse om andre ting. Om feromoner og hvordan de kan gøre alle lidt fjollede og alt muligt.
1: Ja.
3: Så der er ligesom sådan nogle indstik med en masse faktabokse.
1: Ja.
3: Og selvom det er mig, der har skrevet hele historien, så har vi jo brainet den undervejs.
1: Mm.
3: Og jeg har jo popcorn-hjerne, så jeg skrev historien ned på halvanden dag, da jeg først begyndte at skrive.
2: Popcorn-hjerne?
3: Ja, altså jeg har hyperfokus, så jeg er ikke sådan en, der sætter mig ned og skriver en halv time gang. Det kan Johan finde ud af. Det kan jeg ikke finde ud af. Så hele historien var oppe i mit hoved, og vi har snakket om den mange gange. Og hvad hvis sådan, og skal der ikke også være en skrubtusse, og skal der ikke, og hvad med, og hvad med det her? Og så vi har brainstormet sådan løbende mundtligt, og så var det hele oppe i min lille popcornhjerne. Og så der vores søde redaktør til var sådan, nu er den deadline, hvis der også vil. Så satte jeg mig ned, og så skrev jeg det hele på en anden dag, tror jeg. Mm. Ja, så gik det stærkt til gengæld. Mm. Og så var den også oppe i hovedet, og vi havde snakket så meget om den, så ja.
2: Hvilken aldersgruppe henvender den så primært til?
3: Alle.
1: Ja, det var også sige, men altså, man skal jo nok være en, sådan en, måske en 8 år,
3: ja, jeg
1: tænker jeg.
3: Ja, 6, man kan godt være 8 år. Ja. Altså, man kan godt få den læst højt som 6-årig.
1: Ja.
3: Og sikkert også mindre. Men, ja.
1: Og så skal du gerne, så skal det jo være sådan en bog, hvor man læser historien. Og så ligger den der, og så kan man bladre i den og kigge på billederne. Og så kan man måske læse nogle af faktaboksene og nørde lidt i det, hvis man er til det.
3: Ja.
1: Jeg tror, det er sådan det er lidt meningen, og det er sådan en, man bladrer rundt i.
3: Ja.
2: Når nu den er til børn, hvordan skriver man decideret for børn? Hvordan kommer man ned i øjenhøjde?
3: Mm.
2: Flatter det bare naturligt? Vicky, må jeg så spørge?
1: Eller hen i øjenhøjde.
2: Eller hen.
3: Ja, hen i øjenhøjde. Ja.
1: Man passer på, at man ikke bruger farvetryk, som kun voksne eller biologer kender, ikke?
3: Ja, præcis. Og hvis man gør, så forklarer man dem, så er det fordi, det er et ord, der ligesom er et farvetryk, de fleste ikke vil kende, uanset om man er barn eller voksen. Og så kan man få forklaringer. Og det, jeg tror, det vigtigste er, altså nu har jeg også en rimelig barnlig hjerne, ved at påstå, jeg er ret meget legebarn, selvom jeg er voksen nu. Så jeg synes ikke, det er sådan svært at skulle omforme og skrive til børn, men jeg synes også, vi skriver et sprog begge to til daglig, når det er børnebøger, hvor at man ikke taler ned til børnene, men man også samtidig godt kan læse den som voksen, uden at føle, at det er en børnebørnebog. Mm. Altså, så jeg tror faktisk også, bare det, ikke for os, ja, jo, lad os bare sige, at vi er rigtig dygtige, men jeg tror faktisk, det falder os begge to meget let at skrive på en måde, som forklarer tingene super godt, uden at det hverken taler ned eller op til nogen, eller man føler sig dum eller sådan. Så jeg tror bare, det falder os meget let at skrive det på
1: og
3: en måde.
1: Og så har vi også masser af erfaring.
3: Ja.
1: Altså, du har jo års erfaring med at forklare om naturen til, til os til børn. Både til børn
3: til
1: og voksne.
3: Ja, man skal altid tale i øjenhøjde, uanset. Ja. Man må aldrig tale ned til folk, eller lyde hovski-snovski, fordi jeg kan en masse fagtermer. Det må man simpelthen ikke. Så ja, så en masse erfaring, og enormt meget dygtighed. Helt ydmygt.
2: Nå, men tillykke med bogen.
1: Tusind tak.
2: Jeg glæder mig til at læse den.
3: Tak. Ja, tak.
2: Fortsat god aften.
3: Ja, tak.
2: Og hils Gunnar, som du har fulgt hjem.
3: Det lover jeg. Ja. Han ligger os over nu. Ja. Han havde en god første halvdel af bogreceptionen.
1: Ja.

0: Hej.
1: Hej.
0: Jeg hedder Ole.
1: Ja, jeg hedder Cecilie.
0: Cecilie?
1: Ja.
0: Jeg kommer fra Radio Vesterbro.
1: Ja, det er en fælde. Vil du have et lille glas? Vi er ikke mere der,
0: vi jeg har sådan noget frugtallergi.
1: Nå, frugtallergi.
0: Så. Og det er ikke min.
1: Ude var nederen. Jo, det er.
0: Ja, det er.
1: Og der er hyldeblomst i.
0: Ja, det duer ikke, desværre.
1: Nej, desværre. Det kan du ikke. Nå, men jeg drikker bare.
0: Cecilie, hvad har du at byde på? Der ligger en bog her, der hedder Klædt af.
1: Ja.
0: Det er din bog.
1: Det er min bog, og den hedder Klædt af, fordi at jeg klæder min karakter af, både indeni og udenpå.
0: Aha. Hvad vil det sige?
1: Jamen det vil sige, at de kan ikke længere skjule noget for mig overhovedet. Og det er også i høj grad, kan man sige, igennem karaktererne, sådan seksuelle akter, at vi sådan for alvor, du ved, kommer under huden på dem, ikke?
0: Mm.
1: Så basically kan man sige, jeg har gerne vil give alt det akavet, alt det sårbare, også et sprog i romanen, ikke? Og så har jeg også godt vil vise, at seksualitet ikke nødvendigvis er sådan en stationær, sort-hvid størrelse.
0: Nej.
1: Det er meget mere kompleks. Og så også vise det her med, altså jeg gerne vil angive nogle årsagssammenhæng, hvorfor nogle af mine karakterer reagerer, som de gør. Altså bogen handler basically om magt, om lyst, begær, hemmeligheder og løgne.
0: Det er store ord.
1: Det er store ord. Ja. Det skal være store ord. Og det er nogle af de temaer, jeg undersøger i romanen. Og det gør jeg også via min karakter. Og jeg vil også lige sige, at jeg forholder mig ikke på nogen måde fordømmende over for karaktererne. Men jeg vil rigtig gerne vise nogle årsagssammenhæng, påpege nogle årsagssammenhæng. Det interesserer mig sindssygt meget.
0: Ja.
1: Men jeg vil ikke være fordømmende over for det.
0: Nej.
1: For karaktererne.
0: Spændende.
1: Ja.
0: Meget spændende.
1: Super spændende. Ja.
0: Det er første gang, jeg er på Bogforum.
1: Ja.
0: Har du været før?
1: Nej, det har jeg ikke. Det er min debutbog, det her.
0: Nå, min den ligger herovre. Det er
1: ja, også det glæder jeg mig til at skal læse også.
0: Der går rygter om, at du er fra Vesterbro.
1: Det er jeg. Er fra Vesterbro.
0: Hvor bor du?
1: Jeg bor lige ved siden af Absalon i samme gade som Absalonkirken.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nå, der. Jeg blev gift derovre i sin tid.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, mine børn er døbt der.
1: Og hvad kan blive gift der?
0: Ja, ikke mere.
1: Nej, man kunne.
0: Ja, ja. Og det så også sket igen, det er så det.
1: Ja, ja. Nå, ja.
0: Mine børn er døbt derinde.
1: Nå, ej, hvor spændende.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og man Gud bevarer Vesterbro, så.
1: Ja, Gud bevarer Vesterbro. Og Gud bevarer min roman Klædt af, altså.
0: Ja.
1: Ja, et eller andet sted. Jeg er ikke sikker på, at der er så meget gudeligt i den.
0: Nej.
1: Nej.
0: Hvordan er den blevet taget imod?
1: Den er blevet taget vanvittigt godt imod. Altså, ja. Det er helt sindssygt. Jeg er blæst bagover. Altså, den er udgivet på et lille mikroforlag, og det kan jo godt være svært at blive hørt ude i den store verden, fyldt med Gyldendal og alt muligt andet. Men det, som sådan et mikroforlag kan, det er, at det bliver meget tæt. Og man har stor indflydelse på, hvordan tingene også sker. Cecilie Klint, som er daglig leder på forlaget, hun er også uddannet antropolog. Og vi har for eksempel lige haft en talk sammen på Bellascenen, som har haft en headline, der hedder Vi mangler et sprog for sex. Og det er jo noget af det, som det også kan, når man er meget tætte på et mikroforlag. Noget af det, som kan være rigtig svært, det er at slå igennem i de store medier, i de store blade, fordi der er jo også et vist beløb og budgetere med. Mm. Men alle de bogblogger, alle de mennesker, som der har forvildet sig hen og fundet romanen, de melder så positivt tilbage. Så jeg mener virkelig det her for mit hjerte. Jeg er blæst bagover. Jeg er så, ja, nu kan jeg godt tælle mig, fordi det er Vesterbro, det er at sige fucking taknemmelig. Ja. Jeg er så fucking taknemmelig, og det mener jeg. Uden bogbloggerne, uden alle de her menneskers support, så kunne jeg godt have blevet i tvivl selv og tænkt, kan jeg overhovedet skrive, kan jeg overhovedet fortælle, er der overhovedet nogen, der er interesseret i at høre, hvad det er, jeg gerne vil sige os. Men det er jeg ikke et sekund i tvivl om længere, fordi at de har taget så godt imod den. Rigtig mange siger, og det vil jeg sige, det er næsten endnu mere ydmyg omkring, bruger sådan nogle ord, som de synes, det er en vanvittig modig roman. Og de sætter stor pris på, at der kommer en modig roman, og en, som tør sige noget. Ikke? Og så er der mange, der siger, at det var jeg egentlig slet ikke klar over selv, da jeg skrev den. Men det er åbenbart også blevet en page-turner. Der er åbenbart spænding på drengen.
0: Okay. Så man kan ikke stoppe igen?
1: Nej, præcis. Nej. Altså, det er det, alle siger. Du kan også se nogle af statementene her, ikke? Jeg læste bogen på under 24 timer, men den lever stadigvæk hos mig her flere dage efter, jeg vendte den sidste side. Og det har jeg hørt fra rigtig mange, at de simpelthen læser den i et rap, ikke? Og det er ret sindssygt, altså.
0: Det er en af de bøger, man ærger sig over, at den er slut.
1: Ja. Ja, ja, der er rigtig mange, der skriver, hvornår kommer der en toer. Fordi jeg har lavet lidt en lille åben slutning.
0: Kommer en toer?
1: Det skulle der meget gerne.
0: Okay. Så ses vi jo i 25.
1: Ja, det gør vi da.
0: Til toeren.
1: Lige præcis.
0: Hvis man skal købe din bog, hvad gør man så?
1: Jamen, så går man online, og så søger man på Cecilie Vejnø, klædt af, og så kommer den op alle mulige steder. På alle online boghandlere, de forhandler den derude. Og så vil jeg godt lige sige, så er der også en lille spændende butik, hvis man skulle komme forbi Kompagnistræde nummer 29, der hedder Dudette. Hun har den også i sin vanvittige lille lækre butik.
0: Okay.
1: Ja, der er den også.
0: Jeg skadede det går. Ja, Cecilie, tillykke med din nye bog.
1: Ja, tusind tak. Det var skide hyggeligt at møde dig.
0: Ja, i lige måde.
1: Ja. Ja.
0: Gud bevare Vesterbro.
1: Gud bevare Vesterbro.
0: Og Cecilie.
1: Og Cecilie og dig.
0: Yes.
1: Tak for dig.
0: Velkommen.
1: Hej. Det var fisse hyggeligt.
0: Ja, ja.
1: Fik du noget?
0: Ja,
2: ja. Det er toute la route de France. D'Europe.
3: Celle que je préfère, c'est celle qui conduit.
2: En auto ou en autostop.
3: Vers les rivages du midi.
2: National 7.
3: Il faut la prendre près de la Garonne à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7.

0: excité, excité.
1: Det betyder, du er lidt rock and roll, men også hjertevarm. Ja. Det er billedet.
2: Ole er den bløde heavy dude. Citat Linda P. Ej, tak skal du have.
1: Velkommen.
2: Linda P. Du er blevet kreativ chef. Du er gået fra bygningsmaler til at være chef.
1: Ja. Du skal heller ikke undervurdere bygningsmaler. Det er også et fint erhverv.
3: Er alt håb ude for det fag nu, eller hvordan?
1: Nej, og der var flere gange under corona, hvor jeg tænkte, det kan da godt være, at man skulle blive bygningsmaler igen. Det ville også være dejligt.
3: Ja.
1: Det var jo aldrig planen, jeg skulle blive kendt. Jeg holdt meget af at være maler. Der er ikke noget, altså, der er bedre end at gå og male sprossevinduer og gitte. Og jeg så godt smøg på stilas, så det er perfekt.
3: Jeg ved ikke, om jeg fortalte det sidst, men min mor maler, og hun er ganske sød og rar.
1: Det er helt vidunderligt. Det er et dejligt fag, men jeg kan også godt lide det, jeg laver nu.
3: Vil du fortælle om holdet, du har med her i dag?
1: Ja, i hvert fald. Jeg har jo hele tiden tænkt, altså jeg skulle have den her idé om, at det var et hold, der ligesom var altså holdspillere, og et hold, der bestod af hjertevarme. Og så synes jeg også, der er den fællesnævner, at de for det første er skide sjove, men det er også nogle mennesker, der hviler i sig selv. Og på trods af generationerne og forskellige aldre har formået at følge med udviklingen. Og så jeg var slet ikke i tvivl, og Kurt var den første, jeg tænkte på. Han var lidt svær at overtale, men det var de egentlig alle sammen, og det kan jeg jo godt lide. Jeg skulle lige kæmpe lidt for holdet.
3: Så det er dig, der ene rødt har sat det her hold sammen? Det her.
1: Ja, det var altså mit ydmyge krav, hvis jeg skulle overtage. Jeg bestemmer alt.
3: Ja, men hvad vil sige, du har godt nok taget fra den øverste hylde. Altså, det er en stor navn, du har her.
1: Jeg er glad for, du siger. Og det er også, jeg er meget beæret, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det skal du ikke sige til de andre, men der er nogle mennesker, jeg er meget intimideret af, når de træder ind i rummet, ikke?
3: Ja, ja.
1: Og det er jo klart, man er nødt til at tage hatten på, som den, der har styr på det hele. Så det kommer jeg også til at gøre, men jeg er meget, meget, meget beæret over, at de har takket ja, de her tre mennesker.
3: Vi kommer til at lave noget nyt og spændende comedy, står der i pressen, materiale, som publikum ikke har set før.
1: Ja.
3: Hvad ligger der i det?
1: Jamen, der ligger jo det, at det er jo klart, at det vil være fjollet at ringe efter mig for så at gøre, som man altid har gjort. Ikke? Så selvfølgelig bliver det nyt. Samtidig kan det også blive enormt kikset, hvis man desperat forsøger at holde sig fra alt, hvad der har været engang. Jeg elsker alt, hvad der har været engang. Altså, jeg synes stadig den dag i dag, at Thomas, Poul Reumert er den lækreste mand, der har været i verden. Ikke? Altså, jeg kan virkelig godt lide ting fra gamle dage. For mig handler det ikke så meget om det 1945 eller 2025. Det handler om kvalitet. Altså, er det sjovt, eller er det ikke sjovt? Jeg tror ikke, man skal være bange for de oprindelige elementer. Men jeg vil gerne have det til at matche samfundet 2025. Og dermed, der er også de der generationsting, jeg virkelig, virkelig gerne vil have ind i den her forestilling, i den her revy, fordi at jeg tror, at der har aldrig været en større kløft mellem de yngre og de ældre, men jeg tror faktisk, vi føler det samme. Jeg tror, at de yngre føler sig måske ikke altid anerkendt og set og hørt. Jeg tror faktisk, de ældre føler det samme. Og jeg har et bud på, hvordan man kan få det til at mødes. Ikke? Og jeg kan godt forstå, der er ræs på, der sker noget i samfundet hele tiden, men vi må også have en tro på, at publikum rent faktisk har udviklet sig, så vi ikke sidder fast. Og vi må ikke være så bange for det nye. Altså, jeg kan også blive skide irriteret på mit idé, men derfor tror jeg stadig, det er en god idé, det er blevet lavet. Ikke? Så det her med ikke at være bange for alt, hvad der var engang, men stadig prøve at få 2025 ind i det.
3: Nu taler du om generationer, så har I det oppe? Alt det med at være woke, og alt det, man må og ikke må, og MeToo og alt det. Er det med?
1: Vogue og MeToo er jo egentlig, altså det er jo dilemmaer, der har været altid. Jeg tror, nu har det fået nogle navne, og så er det blevet slået stort op. Ikke? Altså det er jo sådan til lige meget om det, vi snakker det, eller krig. Altså der er jo ikke noget, der er nyt eller sket i går. Det er jo faktisk nogle ting, der har kørt mange, mange, mange år. Så for mig at se, vil jeg hellere tale om menneskerne, om publikum. Jeg vil gerne have, at det skal handle om publikum. Fordi for det der woke og sådan noget, altså for mig er det bare et ord, jeg vil gerne have nuancer i tingene. Jeg synes ikke, det behøver at være sort-hvidt, og jeg synes, det er klaustrofobisk, at alle vil have ret. Jeg tror bare, at det der med, at man kan tale om tingene, er enormt dejligt. Ikke? Og jeg synes, det handler rigtig meget om politikerne. Jeg synes, det skal handle mere om publikum. Ikke? Fordi det er jo ikke konsekvensfrit, at politikerne tager nogle gange de beslutninger, de tager. Ikke? Man kan sige, at det er jo det eneste, der gang på gang slipper afsted med at sælge en vare, de ikke har. Altså, det er jo kun som politikere, det ikke har en større konsekvens, ikke? Så det er jo meget interessant.
3: Det er en tung arv, du skal løfte her. efter Lisbeth Dahl, som jo også har lavet den sidste der, ikke? Har du betænkelighed ved at sige ja?
1: Ja, det havde jeg skulle lige tænke mig om, og jeg skulle lige for det første siger jeg ikke bare ja, fordi jeg får tilbudt noget. Jeg skal lige se, er det en opgave, jeg kan løse? Er det noget, jeg kan gabe over? Og hvad har jeg på hjerte ved at gøre det her? Og så tænkte jeg over det et par uger. Jeg synes, jeg har noget at sige, jeg har noget at vise, jeg har noget at gøre med det, som ikke er blevet gjort endnu. Ikke? Så jeg går til det med meget ydmyghed. Ikke?
3: Så jeg kommer nu til at lige kigge på Thomas Warberg. Er det fordi, han er stand-up også? Er det derfor, du tænker, at jeg skal have en fra min stand-up-mand også?
1: Nej, så er der mange at vælge med, hvis jeg bare skulle have en stand-up-komiker med. For mig var det egentlig ikke et must at have en stand-up-komiker med. Men lige ham er faktisk... han har netop det her, det ikke passer vanvittigt ind i sig. Han er sindssygt god til karakterer. Når du først har hørt ham, Dirty Talk på Sønderjysk, det er simpelthen så morsomt, at han har... Det her flair for karakterarbejde, som mig og Sysho også praktiserer meget. Ikke? Så jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg gerne vil have med forholdet.
3: Hvornår er der premiere?
1: Det er der den 5. juni 2025, grundlovsdag, hvis ikke politikerne har fjernet den dag inden. Lad os se. Så bliver der premiere der.
0: Du lover ikke noget.
1: Nej, det er det.
3: Det vil vi glæde os til, Lennepæk.
1: Ja,
3: tak og tak. Ja, nå. Det gik jo lidt hurtigt med lige at finde ud af, hvem det egentlig var, der kunne dukke op i dag. Så.
0: Ja.
3: Jeg har lavet lidt.
0: Blev du overrasket?
3: Ja, jeg nåede lige det i introen, fordi at, jeg skulle lige have lige lidt tid før, til forestå. Ja. Men jeg blev godt nok overrasket over
0: sammensætningen.
3: Hun har godt nok taget fra den øverste hylde der. Der har hun, som jeg sagde til Linda.
0: Ja.
3: Ja. Stenbrun Sindemann sidder med Kurt Ravn, og nu sidder vi lige og snakker om sammensætningen. Det kunne være, hvad beder du med det, Kurt? Du snakker du selv om det. Det er en sjov sammensætning, den her.
0: Nej, men det er det jo. Altså, to stand-up-komikere og to aldrende skuespillere. Ja. Jeg vil tale for mig selv, ikke for søs.
3: Men, ja, pas du på.
0: Ja, undskyld. Og det er sgu da en sjov blanding, ikke?
3: Ja.
0: Men det er måske en sjov fornyelse. Nu må vi se, hvad det kan. Det ved vi jo ikke endnu.
3: Nej.
0: Det vil vise sig. Vi er jo ikke begyndt at arbejde endnu. Det er jo en underlig situation, at vi 3/4 år før vi skal begynde at arbejde. Så sidder vi her.
3: Ja, jeg ved sådan lidt, at jeg spørger om, hvornår er det nu, den der premiere? 2025 i sommer? Det er jo kæft, der er jo længe til.
0: Næste år, ikke? Ja, der kan ske meget.
3: Som Linda sagde, hvis den eksisterer til den tid.
0: Ja, det er jo det.
3: Hun ringede til dig, Linda, eller hvad?
0: Ja. Og så tænkte jeg, hvad vil Linda Pegmund? Nå, men det fandt jeg jo hurtigt ud af, at hun ville have mig med i en revy, og så tænkte jeg, nå, Linda P. ringer til Kurt Ravn. Det havde jeg nu aldrig drømt om.
3: Nej.
0: Det synes jeg, det var da sjovt. Men så jeg tror, at det, at hun fik mig overtalt, det var blandt andet det her cast, ikke? Og så var det også, at jeg kunne mærke, at hun havde en idé, en plan, med det, som ikke ligner sådan den klassiske revystil, for det er ikke så meget lyst til. Hvem skal være Lars Løkke Rasmussen, og hvem skal være Mette Frederiksen og sådan noget. Men hun ville noget helt andet. Med respekt for den gamle revy også. Hun ville blande kortene på en ny måde. Det synes jeg lød interessant. Så derfor så tænkte jeg, jo, det skal jeg sgu gøre. Så må vi se, hvordan det ender.
3: Men indholdet af revyen, er det så også et nyt udtryk, eller hvordan?
0: Jamen, jeg ved jeg faktisk ikke så meget om. Jeg ved, at Linda har en plan, og den ligesom Egon Olsen i Olsenbanden, men jeg tror, Lindas plan er bedre.
3: Det går galt.
0: Ja, det går altid galt, og det tror jeg ikke, det gør for Linda. Jeg kender jo ikke så meget til hende endnu, men jeg kan mærke helt tydeligt, at hun har en god smag, og hun ved, hvad hun vil. Og det synes jeg er godt, i stedet for, at vi bare sidder og skal vente på, kommer der nu nogle gode tekster, eller kommer der ikke noget, ikke? Hun har en plan.
3: Du har efterhånden været med i mange år, det kan du godt. Du er jo den grand old man, kan man se på scenen her, ikke? Hvad driver dig? Orker du?
0: Ja. Altså? Jamen, det er jo lysten, der driver mig. Det er lysten, der driver værket, ikke? Altså, jeg kunne ikke forestille mig at holde op med at være skuespiller og sanger. Ja, det er jo... Altså, den største glæde, det er også at komme ud og blandt kolleger. Især de gode gamle kolleger, men også, når jeg har fået to nye, Linda og Thomas, ikke? Og så skal vi arbejde sammen, vi skal lege sammen. Og det er jo, ja, det er den del af det, som man helst ikke vil undvære.
3: Har I overhovedet ikke hørt om, hvad, har I ikke fået nogen tekster endnu, der var noget?
0: Nej. Nej, slet ikke.
3: Så du ved ikke, hvad du går ind til her?
0: Overhovedet ikke. Jeg ved bare, det er dygtige mennesker, jeg skal arbejde sammen med, så det kan vel ikke gå helt galt.
3: Du har altid gjort dig meget satiren.
0: Mm.
3: Altså, hvad er det, den kan, satiren, i det herrens år 2025 bliver det jo så?
0: Ja, men satiren, den kan jo mange ting. Den kan jo på en, også en bisk, men også en morsom måde, lige sætte fokus på nogle ting, som måske er lidt underlige i samfundet. Det er en spændende form, synes jeg.
3: Kan det være lidt sværere i dag, end det var for jer, dengang i 80'erne for eksempel? Man kan jo ikke sige alt på en scene mere. Dengang var det nærmest frit slag for, hvad man kunne fyre af på scenen, altså, og slippe afsted med.
0: Altså, jeg tror godt, jeg vil næsten sige, det er omvendt. Sådan noget som Ørkenens Sønner, de begyndte, der blev man jo chokeret over, at det foregik under bæltestedet det meste af. I dag, der er det jo ikke noget, ingen der snakker om det. Tværtimod, det forventer man og sådan noget. Jeg synes, man kan sige rigtig mange ting, men måske tænker du på Me Too og sådan noget af det der. Men på en scene, synes jeg, man har lov til at sige alt. Og i satiren har man lov til at sige alt. For ellers så bliver det sgu for politisk korrekt det hele. Det er jo ikke til at holde ud, hvis man skal have mundkurv på. Det handler jo ikke om, hvad man siger. Det handler om, hvad man gør.
3: Du må have været med i en helt del revyer før. Altså, har du tal på det?
0: Jeg har ikke været med. Jeg har kun været med i to revyer.
3: Okay.
0: Aarhusrevyen og en revy på Det Kongelige. Ellers så er det de to Tivoli shows, vi lavede herinde, men det var jo ikke revy på den måde.
3: Nej.
0: Men ellers så det, der minder om det, det var selvfølgelig satireprogrammerne, som vi lavede i TV.
3: Kurt, vi vil glæde os til at se dig på revyen, og det er 5. juni 2025, hvis regeringen vil.
0: Ja, tak skal du have. Tak.
3: Goddag, Thomas. Jeg hedder Ole fra Radio Vesterbro.
4: Jeg er lige flyttet fra Vesterbro til Frederiksberg.
3: Ja, du har boet nede på Ingerup Plads, eller ikke?
4: Jeg er meget glad for at bo på Frederiksberg.
3: Jamen altså.
4: Jeg kan godt nogle gange savne Vesterbro.
3: Det er en dårlig start, det her.
4: Ja. Men jeg faktisk nogle gange godt. Det, og det må jeg ikke, for vi bor meget, meget dejligt. Så en gang, jeg siger til min gang. Der var noget over Vesterbro også, ikke? Ja. Der var lidt mere højt til loft.
3: Ja.
4: Ja, og det var faktisk et dejligt bytag.
3: Jeg bor nede i Abelkatrinesgade.
4: Ja.
3: Og så folk siger, at det er jo blevet så mondænt på Vesterbro, og siger, at det er ikke der, hvor jeg bor i hvert fald.
4: Nej, jeg kunne godt se det op på Ingenhaveplads, at det begyndte at komme. Og jeg var heller ikke blind for, jeg boede jo i opgang med skuespillere og musikere, altså så det var okay, det var jo, altså,
3: ja, ja.
4: Var ved at bevæge sig, ikke?
3: Ja.
4: Ja, men fed bytag.
3: Ja, jeg elsker gange, det.
4: Jeg tænker, er det der, skal vi tilbage til på det tidspunkt?
3: Ja.
4: Men så,
3: ja. Hvorfor flyttede
4: jeg er virkelig, virkelig glad for at bo på Ingenhaveplads, men det var en lidt spøjs lejlighed. Altså, den var en ejendomsmægler snak. Den var faktisk bygget klogt, for den var aflang. Fordi vi havde et vindue til Ingenhaveplads, og så gik den ned bagved i stedet for.
3: Okay.
4: Men så den var... Jeg ved det giver mening, men så du skulle helt ned bagved og sidde, og det blev lidt mærkeligt at leve i. Og alle rum var gennemgangsrum. Og så er det blevet renoveret 100 gange, så der var truffet nogle dårlige sådan, valg og sådan. Og så tror jeg, vi var sådan lidt, okay, skal vi renovere den helt vildt? Og så skal vi ud og bo i en campingvogn i et halvt år, og så eller skal vi se? Og så havde vi en mailer forbage, der gav jeg sådan en pris, og jeg tænkte, ja, ved du hvad, så rykker vi.
3: Ja. Altså, jeg er jo hjemløs, der bor nede i min cykelkælder, I kunne da godt have...
4: Jeg vil godt bo dernede, jo. Ja, jo. Men jeg sagde til, det var en ting, jeg kom gående med min kæreste, og så kom en af de hjemløse gående, og så råbte jeg til ham, Jan, ja, stadig straight, eller stadig clean, og så sagde han, søndag.
3: Okay.
4: Og så sagde hun, du bor på Vesterbro nu.
3: Nu er du integreret.
4: Når du er med i deres proces.
5: Deres lingo.
4: Ja. Og jeg har haft viden om det. Så nå, men jeg har jo kraftigt, hvad han fortalte mig jo.
3: Altså. Ja. Nå, men vi er her, fordi Tivoli-revyen...
4: Nå, ja,
3: for dig. Ja, for tab. Og det lyder til, at vi hammerslag det her.
4: Det er det, du kan få den nu, hvis du står
3: ja.
4: Til.
3: Ja. Så vidt jeg ved, så er det din debut som revyskuespiller, er det ikke det?
4: Ja, som revyskuespiller? Ja. Jo, officielt. Så da jeg var 18, spillede jeg i min lokale revy nede i Sønderland. Okay. Det tror jeg ikke tæller.
3: Og det så Linda P., og så tænkte hun,
4: ja.
3: Ham?
4: Og så 20 år efter tænkte hun, nu er tiden moden.
3: Ja.
4: Men jo, kan man diskutere, om Live for Bremen var en revy eller ej? For det havde jo noget af det med. Så lidt har jeg jo rørt ved det, men jeg har aldrig sådan trådt ind i en reel revy før.
3: Nej.
4: Ja, så det er, min debut.
3: Hvorfor valgte hun så dig? Altså, du er stand-up. Er det fordi, hun påstår det ikke, fordi hun selv er stand-up? Det var ikke derfor, hun valgte dig. Altså.
4: Jeg tror, Linda og jeg ser comedy ret ens. Jeg tror, vi er på samme vibe, og jeg tror, vi begge to går ind til den her... Jeg tror, det jeg oplever... Jeg har kendt Linda i 20 år. Jeg tror, det vi oplever med hinanden, i hvert fald min oplevelse, skal vi se, nu faldt mit hoved ned, det er meget sjovt. Ja, så er vi færdige på i dag.
3: Det var bare... Det var sgu da dit hoved.
1: Hvorfor sidder vi egentlig herude, hvor det er så koldt og afsky?
4: Jeg tror, vi ser det på samme måde, samtidig med, at vi er gode. Vi har spillet Spamlot sammen her i Tivoli. Jeg tror, under det opdagede vi også, at vi er uenige om de nogenlunde samme ting, og vi er enige om de samme ting, og vi undrer os over, hvorfor, hvis man er, hvorfor gør man ikke det her i stedet for? Og når man har det blik sammen, så tror jeg, det bliver meget spændende at sætte os ind i et rum, hvor vi begge to kan være med til at pege et sted hen. Og så tror jeg bare, vi har kæmpe stor respekt for, hvad hinanden har lavet de sidste 20 år. Virkelig stor respekt, faktisk. Så derfor tror jeg. Og så skylder hun mig penge.
3: Nå! Så er vi tilbage ved det der lingo der. Linda! Der er gået 17 dage.
4: Ja, det er Sydhavns kvinder og mig i Vesterbro, indfødt Vesterbro, mand. På dag 2,5 år.
3: Men er der decideret stand-up med i revyen? Fordi hun skriver, der står i pressematerialet, Linda P. vil gøre det lidt anderledes med den her sådan, comedy, der med. Hvad er det, hun gør anderledes?
4: Det ved jeg ikke nu.
3: Nej.
4: Jeg synes, det jeg har sagt til mig selv omkring det her, det er, jeg kommer ikke til at gå ind i det som diva på nogen måde. Så jeg kommer ikke ind og siger, at jeg vil lave det, og det er stand-up. Jeg kommer ind og siger, at her er en masse idéer, og så skal vi som gruppe finde ud af, hvor vi går hen i det. Så om det ender med, at jeg laver

0: Jeg får at vide, og jeg kan ikke prale med at have så tyk en notesbog, som Cecilien har. Hun troppede op til den første frokost, vi havde. Hun havde bare, hun havde simpelthen så meget. Men det var ret skønt, fordi jeg var sådan lidt, okay, men så har jeg da også en masse ting, jeg lige kan. Så det må vi, og det kan vi. Og så må vi jo finde ud af sammen, hvad er det, fungerer, og hvad fungerer ikke.
1: Ja, for du, normalt så plejer du at stå alene i sengen.
0: Ja.
1: Hvordan er det, tror du? Du ved det jo så åbenbart ikke nu. Hvordan er det, bliver det at skulle dele? Altså med Kurt Ravn for eksempel, altså for helvede. Det er den øverste hylde, vi har fat i. Altså.
0: Ja, vi skal... Jamen, jeg kan jo egentlig godt lide, at jeg er den yngste på holdet. Jeg er den mindste erfaren, det synes jeg er meget rart. Så kan jeg egentlig også godt simpelthen sige, okay, det er jeg, der har det.
2: Ja.
0: Vi har snakket for lang tid om Enghaveplads.
1: Ja. Det kan man aldrig snakke for lang tid om.
0: Nej, det synes jeg heller ikke jo. Det er det næste program, du skal lave. Enghaveplads, der skal bare sætte dig ned med et studie og snakke med folk. Så det er ikke noget, altså igen, jeg har lavet live for Bremen, jeg har også lavet noget klipfisk, jeg er vant til at sidde i et rum med folk, der også skal have plads.
2: Ja.
0: Og du bliver jo altid sjovest, når, altså det handler om at behandle hinanden, som om de er genier, og så løfter man i flok. Og jeg er altid den holdning af, jo mere du giver, jo bedre står du faktisk selv. Ja. Så mit håb er at komme ind og kunne være med til at hjælpe med at løfte alle de steder, jeg overhovedet kan. Og så forhåbentlig bliver det bare enormt sjovt, hvad vi laver.
1: Det bliver pissegodt, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, det har jeg også en fornemmelse af.
2: Der er en god vej
0: med. Ja, hvor jeg tænker, det her tror jeg, det kan blive ret godt.
2: Ja.
1: Da jeg så først holdet her, det er for en time siden. Jeg tænkte, hold da kæft, mand. Det er jo noget af et hold, hun har sat der.
0: Og det, der også er ret genialt ved holdet, det er, at det er meget... Vi kan ikke det samme.
1: Nej.
0: Altså, jeg har nogle gange været i ting, hvor jeg er kommet ind i et rum og tænkt, men vi er jo den samme. Jo bare, altså, så det vil sige, hvis jeg byder ind noget, så vil de altid, det kan jeg også. Men det er jo ikke. Det fede er jo netop, hvis jeg siger, hvad hvis vi gør sådan her, så kan den over sige, men jeg kan også synge det. Ja, men jeg kan danse det. Men jeg kan lave en karakter. Okay, nu løfter vi jo ting i stedet for, ikke? Så det er, jeg tror, det bliver mega fedt.
1: Det bliver fedt. Tak skal du have, Thomas Bauer. Vi vil glæde os til det. 5. juni.
0: 2025.
1: Det er lige om lidt.
0: Ja, det er jo. Ja, regnen skal lige være over, så går vi i gang.
3: Er du så den sidste?
1: Det, jeg tror, der venter en.
3: Det er bare, men altså, ved du hvad? Og du har fundet en serviette, eller
1: nej, det er noget. Prøv at tage en serviette.
3: Goddag.
1: Noter. Søs, goddag. Jeg hedder Ole fra Radio Vesterbro.
3: Goddag.
1: Jeg har et program, der hedder Stenbroens Gentlemen.
3: Stenbroens, hva'?
1: Gentlemen and Women.
3: Oh my god.
1: Man bestemmer sig. Gentlemen and Women. Det er hvor, der bestemmer mig selv.
3: Hvor er det godt.
1: Du skal lave revy, Søs.
3: Ja, det skal jeg i 2025 her i Tivoli.
1: Det var sådan et... vi anede jo ikke, hvem der ville stille op i dag.
3: Nej.
1: Jeg tænkte, skal jeg skrive til Torben og høre, om han kunne viske det bare, men det er Thor sgu ikke.
3: Hvad havde du forestillet dig? Havde du tænkt, hvem mund står der? Ja, det har du selvfølgelig tænkt, men kunne du gætte lidt, da du vidste, det var Linda, der havde?
1: Jeg havde godt måske Thomas Warberg. Kurt Ravn havde aldrig gættet.
3: Nej.
1: Altså.
3: Havde du tænkt på Thomas Warberg?
1: Ja, det havde
3: okay, lidt. Godt, ja.
1: Jeg har lige nået at google på frem til, at du debuterede her i 1985. Kan det passe?
3: Var det 85? Jeg synes, det var før. Men det kan godt være.
1: Man skal ikke altid stå på Wikipedia, men eller Google.
3: Nej. Nej, men det var i hvert fald Claus Pag, som jeg skulle forhente løn med, som kom helt op på 300 kroner per forestilling, kan jeg huske.
1: Hold da kæft.
3: Ja, astronomisk. Jeg kom jo lige ud af elevskolen der.
1: Ja.
3: og mødte jo på den måde, kan man sige, hele... Ja, jeg mødte jo blandt andet Ulf, som har betydet utroligt, Ulf Pilgaard, som har betydet rigtig meget for hele min start, fordi han fik ind i øje på mig, føler jeg, og tog mig med ind i DR og hele det der satire. Du er sikkert så skrigende ung, så det kan du ikke huske, at der...
1: Jo.
3: Det kan du godt huske.
1: Ja, lørdag, 56.
3: Ja, okay. Jamen så...
1: Ja.
3: Men
1: tak.
3: Der lærte jeg jo blandt andet jo også Kurt at kende rigtig godt. Og jeg vil sige, da Linda så ringer og siger, Kurt er på plads. Du skal være med. Så var det jo svært at sige nej, fordi det stak i både øst og vest, ikke? Altså med Linda, Kurt og mig. Og det kunne jeg godt lide. At du ved, at der var en endnu ældre end mig, og så var det mig, og så var det Linda. Og så kom Thomas på, og så fik vi fiflet, og du ved, og hun begyndte at snakke om, jamen hvor fanden det er, alle de der karakterer, dem ville jeg jo så gerne se. Og så kunne jeg forstå, at hun havde læst, hvad mine kompetencer er. Og at der er frihed til det, og at det vi skal, det er jo noget andet end den helt traditionelle revy. Vi skal opfinde noget nyt.
1: Jeg prøver stadig at pejle mig ind på, hvad er det?

0: Jamen det er jo funderet på det der fuldstændig fantastiske og unikke koncept, tror jeg, vi har i Danmark. Jeg ved ikke, findes det i andre lande? Måske. Det der, at enhver lille flække med respekt for sig selv har sgu en revy. Altså det er noget helt særligt. En ventil, hvor man kan gå hen og brokke sig på en eller anden måde i godsøjne, ikke? Eller bare lave fis med det at være dansker. Lige nu, lige her, det er jo unikt, og det er der noget meget smukt og sådan klassisk ved på en eller anden forstand, eller i en eller anden forstand. Og så kan jeg sagtens se, at det blandet med det, som Kurt og jeg kan komme med, og så det, som Thomas og Linda bringer ind i den her suppegryde, som det jo skal være. Og da vi havde det første møde, så kunne jeg bare mærke, det hedder kemi. Hun er en kemiker, der har puttet de rigtige ingredienser i den der gryde, der hedder... nu skal vi eddermame have det sjovt, ikke? Og nu skal vi få 1000 mennesker hver aften til at have det på samme måde.
1: Kommer du selv med nogle tekster?
0: Ja, det kan jeg slet ikke lade være med.
1: Thomas fortalte, du havde sådan... kæmpe vred af tekster, så han hæver også lidt noter frem.
0: Nå, nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke sådan... Men jeg har idéer.
1: Ja.
0: Altså, jeg har masser af bøger derhjemme, som jeg vil gå hjem og kigge i, og hvad kan... Altså, det er jo bittesmå... Undskyld, det er jo bittesmå noter om nogen, der går på en bestemt måde, eller har sådan noget... Altså, fordi så begynder min fantasi med det samme.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo, at vi skal grine med, og vi skal ikke grine af nogen. Og det er det, som jeg ikke vil have svært ved at skære fra den traditionelle revy, nemlig at det er nogens skyld, eller prøv lige at se, at man sådan lidt skammer ud. Og det samme gælder jo egentlig også stand-up comedy, og det har i mange år været nogen sådan, at man gør så, man får nogle grin på bekostning af andre. Det bryder mig ikke om.
1: Nej.
0: Jeg vil have, at vi skal have det sjovt alle sammen. Og det kan jeg mærke, jeg har med de tre andre, at vi får det skide sjovt. Og så er der bare det der, at så spreder det sig som regel også. Og jeg deler smag med de fleste. Jeg er ikke særlig speciel, hvad det angår. Og det kan jeg jo mærke ved at blive forstået i det, jeg kan. Så oplever jeg, at jeg deler smag med mange. Med det, jeg kan. Ved du, hvad jeg mener?
1: Ja,
0: ja. Fordi det favner sådan bredt og kærligt. Ja, og jeg har ikke brug for at se, hvem der laver den bedste Trump i år. Eller, altså, det er sådan tit pressebillederne. Jeg vil have det skide sjovt, ikke også? Altså, jeg vil have det sjovt.
1: Det bliver skide sjovt, så vi glæder os enormt. Ja, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også.
1: 5. juni 2025.
0: Det kan være, vi ses.
1: Det gør vi.
0: Det håber jeg. Det er godt. Ja,
1: tak skal du have, Søs. Du kan hermed kalde dig selv for en af Stenbroens Gentle Women. Tak for det.
0: En fornøjelse.
1: Jeg skal lige have et billede.
2: Du lytter til den anden time Radio Vesterbros ugentlige program med decideret lokalt indhold. Radio Vesterbro sender på frekvens 98,9 FM-båndet. Vesterbro portrætter af Thea Sø. Et drukkent hjem i en kunstmalers liv. Han står og hænger for sig selv ude i rummet på McLud i en anden dags brandert. Uden nattesøvn er det allerede blevet godt ud på eftermiddagen, og følget fra faktisk gårdagens fanisering for en kollegas nye værker er selvfølgelig for længst gået, så der er ikke rigtig nogen tilbage til at forstå, hvad han mener. Da det øvrige bodega-publikum forbliver uforstående, spørger han i stedet servitrisen om en pind, som han kan krasse nogle just fra inspirationen opdukket skitser ned på nogle ølskåner foran ham. Men den er hun ikke meget for at låne ud, sådan som hun bestandigt må holde regnskaber. En gammel fulderik er behjælpelig med en reklamepind, hvorefter kunstmaleren, nu fordybet med tungen lidt ud af munden, begynder at krasse idéerne ned, mens de andre ludende bardiskgæster undres om en lidt fraværende over denne hans uforståelige krusedullen, som man åbenbart ikke kan vente med at få krasset ned. Hvad skal det forestille? Dybt optaget vifter kunstmaleren alligevel med den frie venstre hånd af servitrisen. Hvad skal det være? Det samme, spørger hun, den nu vibrerende kunstmaler. Nej, vand må jeg have. Hvad for en? Bare vand. Og der står kunstmaleren, hvis stigende forbrug af overkræsset ølskåner reflekteres i det fedtede barspejl bag ham. Jo, kunstmaleren skiller sig ud som uden tvivl anderledes, men alligevel prøver han at tage sig naturligt ud med de andre mere almindelige rummet. Et blik fra et imaginært kamera, og kunstmaleren forestiller sig for evigt midt blandt denne danner civilbefolkning af lægearbejdere, kommunalt ansatte og førtidspensionerede. Denne danerlandets store kunstmaler, som nemlig ikke er mere snobbet, end han også kommer og drikker der, hvor andre danerdødelige kommer og gør det samme. Og af en eller anden drukmos er han da også blevet genkendt fra et kort klimt i tv i forbindelse med faniseringen i går eftermiddags, selvom vedkommende allerede ikke kan huske hverken anledningen eller hvad indslaget overhovedet drejede sig om. Men bare det at have været i tv er alt nok, hvilket de andre gæster dog slet ikke skænker en tanke, sådan som kunstmaleren hører, at de uanfægtet fortsætter med deres almene vittigheder, dårligt tykkede nyheder og fjamseevl. Kunstmaleren bunder det matte olierede vand, der er serveret i et ølglas. Men så er der en anden drukmos, der gør opmærksom på, at kunstmaleren har fået blik i ansigtet, fordi han først fik blik på fingrene, som han så med eftertænksomme håndbevægelser har fået knedet videre op i ansigtet. Kunstmaleren skynder sig ud på toilettet for at vaske blikket af især ansigtet, men der er kun den åndssvage lufttørre, så han må tage de alligevel farveplettede bukseben i brug. Kunstmaleren bliver anråbt af servitrisen, som nu godt vil have betaling for de sidste mange omgange øl og bitre, men han opdager sig flad for kontanter. Så han tilbyder sit Mastercard, men stedet tager kun mod kontanter. Jamen, servitrisen må da efterhånden vide, hvor tit han kommer på McClud, men det kan hun ikke bruge til noget. Jo, hun kender da godt kunstmaler, men der kommer jo så mange forskellige slags daner, og for hver en gælder den samme regel, at man betaler kontant, i hvert fald når et betragteligt loft på regningen er nået. Der tilbyder kunstmaleren servitrisen en af ølskånerne med sine kruseduller på, som jo faktisk er noget værd, fordi det er ham, der har bedrevet dem. Egentlig mangler de bare hans signatur, men det giver servitrisen ikke meget for. Hun vil se kolde kontanter, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må kunstmaleren hellere fordufte efter nogen, når han nu er i besiddelse af dette Mastercard. Kunstmaleren er som et lokomotiv ude af døren til gaden, men han føler sig nu mere som en ophedet bison, da en anelse usikker på benene bliver jaget af brugte borgerbiler og døgnkiosker indehavers BMW'er, som de fleste kunstnere aldrig nogensinde får råd til. Kunstneren må ile til nærmeste pengeautomat, til det skal ikke hedde sig, at der ikke er belæg for ham i baren. At stå så godt med daner civilbefolkningen. Udenfor i det skarpe lys føler han sig hurtigt mere gammelfuld end antaget i denne faktisk ulidelige balanceren ind og ud mellem den fornuftige daner civilbefolkning, der haster fra og til. Kunstmaleren fumler lidt vel rigeligt ved pengeautomaten, og ud kommer en besked om, at der ikke er noget indestående. Så har skattevæsenet igen været på spil, før han selv nåede at forhindre transaktionen. Men McClud skal nok få pengene, lige så snart der er nogen igen. Og det er der snart, for han har lige afleveret en vellykket skitse, som skal bruges som etiket på en årgangsøl fra et mindre, men sobert bryggeri. Kunstmaleren må lige sætte sig på en bænk på Enghave Plads. Drukturen var nemlig allerede startet i går tidligt på eftermiddagen på atelieret, som han deler med nogle af sine aktive samtidige. Så var de sammen gået til fernisering hos denne ret så populære kollega, som de så kunne bagtale, mens de skyllede masser af sød hvidvin i løgnhalsen, lavede trodsige ansigter ind i kameraet, og da de til sidst blev smidt ud, var en større gruppe af dem gået videre. Der havde også været en del unge kunstnere med, som han talte på, men ud på natten var de efterhånden blevet trætte. I hvert fald var de på et tidspunkt forsvundet. Resten af de ældre havde turet videre, og det var blevet til morgenværshus. Selvom der ikke var mere at hive ud af begivenheden, havde han ud på formiddagen fået overtalt resterne til at gå på Maclud, men der blev kun han længe. Kunstmaleren husker svagt, at han endnu engang var blevet lidt, nej, godt gal i skralden over, at en vis type kunstnere bliver professorer, bare fordi de har læst en masse indviklede sager, som de så også selv udgiver for at forklare, hvorfor det at pisse på en gammel madras og så udstille den har så stor betydning. Det er følelser og ikke al den intellektualitet, der er sagen. Kunstmaleren staver igen over på atelieret, hvor han lige brækker sig, før han tager en lur på sofaen. Og da han igen vågner ud på aftenen, ringer han først over til Maclud for at forklare sig, hvilket ikke er populært, hvorefter han rydder de mange tomme flasker og cigaretskod af vejen. Der er også en masse papirer og huskesedler, som egentlig skulle have været orden, men han foretrækker nu først at overføre nogle af ølskående idéerne op på det tomme lærred. Mange timer senere erfarer han dog, at han har mistet den røde tråd, så han maler det hele over med hvidt. Kunstmaleren prøver så at holde en banan i sig, inden han trækker tæppet over sig, for atter at begynde på en frisk ud på den følgende formiddag. Han vågner ved, at det banker kraftigt på døren, og hvad fanden er nu det? Der er det, der går et sug igennem ham, for ups, han har jo en aftale med en velbeslået medicinaldirektør, der jo netop her til formiddag skulle komme forbi for at se på nogle billeder. Pis. Han er uglet, ildelugtende og knap nok vågen, sådan som han får åbnet døren og budt medicinaldirektøren indenfor i rodet, selvom alle de mange tomme flasker og cigaretskoldene heldigvis er ryddet af vejen. Kunstmaleren undskylder, og medicinaldirektøren fortæller der også, at han faktisk har banket på hele tre omgange, dog velvidende, at sådan er disse kunstnere jo. Ho, ho. Så imens kunstmaleren prøver at fremstille en god kop kaffe, ser medicinaldirektøren sig omkring. Kunstmaleren ryster en anelse på hånden og kommer til at tænke på en affære oppe i Aarhus, hvor han og et par kollegaer var blevet inviteret hjem til en kunstinteresseret plastikdæmsfabrikant. Ganske som sædvanligt var de blevet noget så fulde, og på et tidspunkt havde han i beruset protest taget en køkkenkniv og snittet et portræt frem på en af husets fine tapetserede vægge, men det havde plastikdæmsfabrikanten intet imod. Ja, faktisk havde han bedt kunstmaleren om at signere værket. Kunstmaleren stikker medicinaldirektøren et godt grus kaffe, mens han ikke helt velformuleret prøver at forklare, hvad stakken af færdige lærreder går ud på. Til sidst vælger medicinaldirektøren lige præcis det billede, som kunstmaleren ingen mening har om, og som nærmere er et slags forstudie, hvilket er noget så typisk. For nu skal så lige netop det billede hænge til skue på medicinalfabrikken eller hjemme i privaten. Kunstmaleren kunne sige nej, men medicinaldirektøren er allerede ved at skrive en temmelig rimelig check ud til ham, som igen kan få regningerne betalt og lidt til overs inde på Mastercardet. Kunstmaleren skynder sig bagefter i banken, går da ind forbi Maclud og betaler regningen fra i går med nonchalante drikkepenge oveni. Køber sushi og to flasker kold hvidvin med op og føler sig nu ganske godt kørende. Og her fik vi så et Vesterbro-portræt af T.S. Høgh, hentet fra hans bog Samtid.

Jernbanebyen er et kommende projekts sidste store brik i hovedstaden. Nu trues af en gigantisk bombe. Jernbanebyen vil komplicere og fordyre arbejdet på jernbanen, mener Bane Danmark og minister. Ambitionerne er for høje for den nye bydel Jernbanebyen i København. Som teknik- og miljøborgmester Line Barfod har sagt, skal det være byens grønneste og mest bæredygtige bydel. Men kort før målstregen tegner det nu til, at projektet kan blive sat på hold. På vegne af transportminister Thomas Danielsen fra Venstre gør Bane Danmark indsigelse mod projektet, der ikke tager de nødvendige hensyn til Bane Danmarks jernbaneanlæg af national interesse. Sådan formulerer Bane Danmark det i et høringssvar til Jernbanebyens lokalplansforslag, som transportministeren ifølge et brev har nikket ja til. Bane Danmark henviser til, at lokalplanforslaget ikke kan vedtages, hvis en minister modsætter sig forslaget. Lokalplanforslaget omfatter en række forhold, der er i direkte modstrid med sikring og fastholdelse af det landsdækkende jernbanenet og dermed hensynet til nationale interesser samt flere af jernbanelovens bestemmelser, skriver Bane Danmark på vegne af ministeren. Hvis lokalplanen bliver vedtaget, vil det komplicere og fordyre jernbaneaktiviteterne på området, lyder det i indsigelsen. Bane Danmark skriver, at indsigelsen har til formål at udskyde vedtagelsen, indtil man gennem en konstruktiv dialog når til enighed om de nødvendige ændringer. Det skyldes, at lokalplanen stiller krav om støjforhold, som ifølge Bane Danmark vil få driftsmæssige konsekvenser og omkostninger for arbejdet på jernbaneanlæggene. Det drejer sig blandt andet om driftsbygninger, der bliver udpeget som bevaringsværdige. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod vil ikke stille op til en interview om indsigelsen med Byrum Monitor, men oplyser i en skriftlig kommentar, at kommunen er i dialog med Bane Danmark om sagen for at finde en løsning, der kan fungere for alle parter. Transportminister Thomas Danielsen har også ifølge et brev til Bane Danmark bedt styrelsen gå i dialog med Københavns Kommune med udgangspunkt i at finde en løsning, hvor der opnås enighed parterne imellem. Transportministeriet er ikke vendt tilbage til Byrum Monitor før deadline. Planen er, at jernbanebyen, der strækker sig over 550.000 kvadratmeter, skal være hjem for ca. 9.000 beboere og 4.000 arbejdspladser. På sin hjemmeside kalder byudviklingsinvestoren NRIP, der som en del af Banebykonsortiet ejer området sammen med Industriens Pension og Novo Holdings, jernbanebyen for den sidste store brik i byudviklingen i det sydlige og centrale København. Et enstemmigt teknik- og miljøudvalg bakker op om planerne for jernbanebyen. Planen er, at det første spadestik skal tages i 2025.

0: haft siddet og set til.
1: Min svoger sad i 14 år, og så blev han benådet.
0: Ja, ja, nu sidder han med en sal igen, men det er i sovende råd. Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
1: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Molak, molak, mak, mak, mak. Jo mere de bliver vasket.
0: Man skal altså i kortvaskeri.
1: En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
0: Ja, og det er

0: jeg jo godt lide.
1: Jeg ved det. Hver gang det bliver hen ad jul, så fryser det i skåne.
0: I sne, store der buske, skjul, og der bliver de skåne.

0: kravler og blinker.
1: En jæger kom og skød den ned, og så blev det til finker. Altså, min mor lærte de skønste finger i verden, ikke?
0: Ja, det var helt andet,
1: til lille søster sagde min mor,